Vanshaya akhelani mone. Ihali mwimara seya ni Maria Fazenda. Minishru oniwehirasa olima ni tuusi nirukurera vamosani omeseramu elapu ahon. Oniruro melihawi epoma enghala wasasaka ikavihero sawi olimi wo provincia yoniasa okale woru eriwa vanchene ya winto e provincia yela ya kulele saseyo enita niluaya wi ekale ekokwea elapo yo Mozambique. Roberto Albino alojia kamu ni hikuna na murungu na vira. Inra wira, olipi heriwa mpanda iola wa olimi, ori ya wi etala emale nari evukue mu elapwa. Alojia ye, apia kamu e provincia yoyela ashikurira ka mpua ma ohera samiteko mota sineetaya sa olimi omesera ni itu sinirukurira. Ahitu kumana ni anamite kwa niwehera sa olima wa provincia yoniasa. Vavo inraye wi akunshe amukutu lae wi epwanye olepulela sa seyo siriso kwelea ya winto e provincia yela ekale ekokwe. Diva akunshe ye awehera sa olima itusi nirukurera nisa omesera. Anto kuledi inraye muholi ole e provincia yoniasa, yokala no mikwara minjene.

sa etaya yorwe ya mpanda wasa olimi mwa eyon kwele ya olipihera waje ririha ikuru mpanda okina ministru Roberto Albino o suwediha ya wi olimi wa mutano piera ea ka enirwa upajeri weke oreheriwa mwa nina no divanto van kwele ya ya olepulela so tene sin kwele ya ya winto olimi upajeriwe muho ole ole dihera asuwediha ka uwira mupuelo o onhala were ya bavo onira ya kalele mpanda ni olatuliwa atu o tene winto muteko wete ma sana sene. Inlelo ihal iya sinkumelela mshudu ya Radio Mosambike Valishinga inna hima nriki wira presidente ae konselyo ya administrasan do Fundo Nacional de Energia o waha mpimo ya wi mbuwa mwa mahiku mi loko mili alipa nivariha mtekwene yobo mbuwa mwa malano ole wi ehokolo shere yo madela mbuwa mwa mitetesa epoma ekani yo nakuma odisitu yo mitarika. Ohokolo sheriwa wa yo malela wa sede ya epoma ele yo nakuma onone awi ya hiereriwe mumweri wa mayo orumediwa yo madela. Eyo mahawa onanara ikaruma sene seyo sinkawa yo malela yeyo empakiwa ni msua. Nahimanto wi mitipo sene seyo simpanyane ya sitipeluene oepoma e kane yo nakuma sinayesi wa wavasi enaviraya eyaka ntero. Ano eri ekwa hato ya neraro vavo ngiri ruaya okaweliwa yo madela mbuwa ma mapuru ale mahawa onanara ikaruma mukalo owona kachamiha athu opaha 200 ya wanrumela yo malela yeyo enkumelela mpanda wa nsua na veto alipa obadi hamiteko sikinaki na sa orumeli watu ankala oka jamiheya. Oikande mpanta wa yomade laro, wigo to kasimadihiwe, itu sinatekiwa anto koko, okaweliwa amasi orerela watu, na ve empa ya tekniku, vavo kalenda ya toni wi epakiwe wo elosha ya utimihiwa mu ikaruma na ve nipuro na ovirela ikaruma seyo si mpaka yo madela. Presidenta e konselyo ya administrasao do Fundo Nacional de Energia Meti Gondola ohima arikiwi onkwela wi mahosho awo evireliwe mbuwa mwa mieri miraro. Ano nrowe nikisihe ihali saho nlojaka ya wira. Amitekwa niwehera sa okumi o provincia yoniasa. Eni lipihera ka wi ya sase epiro ya wi. Pihiwe murecho nihaniwa parasita moli mahiku avakani anorwa. Mwishpiritali sotene sa e provincia. Mahiku yala onitua parasitamole. Ori yowo ona kuveliwa mtu onaka opesha wa mru, makubani, wamilo na veto naririla erutu. Ehali himale ni mosa ohimasa ihali sava musonka no wira ninje wa ekwa haya namloko wa e conselho de serviços de representação de estado yo provincia yoniasa yo wo ohimali ehali ela inre wira
a ministerio aniwehera sa okumi aveke dua wi ya sase e kabihero ya winto mahosho emale mpua mwa mahiku avakani anorwa o himaleti Lucia Joake. Moni wiria na ihale na tapule laho so provincia Ioniasa, Mwimara Seia, ni Maria Fazenda, Moni.

13 minutos. Nini ya shiku iho virikana muimara seya unkala wila oshati uu nroweni venyena varihe miteko so hiyana hiyana. Emara elati ori rai masimu tu oni kosopa isaki hera kama orira varihe kamiteko so hiyana hiyana. Nroweni warika saku saho maashkara wini hina panya okotomo la wipeyo ya sipa jenre. Babo wono chimule mara ya epeyo. Nihitikine timakalelo aitu siniru kurera. Nrowe nete mkuha yola kwa ifenyero ya usha. Nivenshana kanriki wi nihukuna na norempa. Mahiko anetela miloko mili ni matani mili mweri wa julu ya kaya doji mili vinti isesh. Na hera no sisa jikuihu no tutuwela nrene novemburu na kuhiwa ulu. Novemburu ai novemburu nompia wa wiva. Nineta mkwaha. Navegela nto wii muluku ama hala ni kabihera. Nivahe ukumi worerela ya wii. Nivarieke miteko sa umapama sene wohi kala niyo ya makajamiho.

Kenrawi o soma orera. Numupushera na kawi e poma ini ilipihra kawi achulubale e usereke olepani o soma mpua mai sentru so hiyana hiyana. Bari o kwele awe achulubale toni lipihereke. Reke mikuaha soru wa mapurene yao. Ni hakubalo pia mapurene yao ni variheke miteko sikina kina sire so kwele ya ojukulasa o kala wahon. Ashina mwane mwimara seya eri mara ya wavensha wi yete mkwaha oruwa mapuru ya wana usira ya muolebani osama. Na vekele lanto mapuru sore wi evenye ni mrechele ya usihe wa ashina mwane nare ashulu pale mapuru o hiyana hiyana. Nira hunto wi ishikola nruwe ni venye vahosha. O usira eri epiro yeyo enajukula elapo. Eriote nira honto roen lipihere mpante ne yola yawe navukula sikina ke na baba ndia huni okumi yola na mria hu wa mahala muluko na nibahaye ntamalela ka ninto baho asha baho asha singora sni 19 minutes.

Owa ne tiwe non roeni lipireke orueriha e provincia yo niasa vava ntanliwa ho wini kale e khokwe ni hase wi kurana roena saseke matakwa e maratiela iriwe wi olimi opajere maninano winto ni phanye wa khulela wi thaniwa ni ra ya we ni kale e khokwe ano ni kale khokwe na saka wi kurana hoye Nriki orira, hoye, nroe ni lipihereke ya wi. Nikale o chichimihiwa. Maha wa miteko saho. Eriwe we taya yoru weria. Inchi pale. Eri no muhako. Olima muhako. Vivanto nasuela huwi. Anche na fisha warimpa. Isuela kamatumihero. Maha wa we epereso kea kubale owela. Teni raya winto. Otoni heraya wi. Nini lipiha. Anasare ya fishau. Na kuoti uoni maniwaho. Masini hii kurano. Mutanova. Onone ya wi. No pura wetu. Nruwe ni pagerereke waasa matakwa. Uha imata. Matakwa ya winto. Muholo. Nipuanye wakereri ya mikwara sa olimi. Wina kule lokala ekokwe. Na kuwa nereko mwini kala. Fishao. Aho loko. Soja. Ni ikina akina seyo. Ni nilimaho. Napanya oruwele. Nini. Rowe. Asikui mbahosha. Bahosha. Bahosha. Urira. No le liwa wi. Ako ustu tanimale. Rowe. Insa kere maeta la eyo intaiwa ni meto, intaiwa ni ehipa.

ihali su kumheri ngwe vate ni muluku ngwe hasa usamarila itu sote ne siniru kurura pamosa ni mwala no oniti ni wa jete ze puder sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa hae milia wa miluku miraru sa muhuru wa kula iaka ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

ntokoni himahu itusi ngwihira wera athu ehiseke muhuru wohovelela Mosambiki kasirere ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni athu singwela wa muluku ti overunya ni etari irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari Mosambiki kasinrunya ukumelela masi wakala wera sino ukumelela sinatanyira wera mikwara sinchi samuhuru sinanareke. Atu anchi ya Mosambiki anhisa muhuru yerilaka ovariha miteku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hera wera evireke mwotakoni mwa kuveya. Olupata, wavula oravo, ohisa makala. Werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opwanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera ohawa tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okweha imatasaya, vakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asinam na mawo piha mehipieke mapuro emankaya.

0: masima hoshisheni untanyira we watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyirwa mahawo hisa muhuru woikalantitimi hukarele. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onita nyira umala esajira ya taya. Masineriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti anamatia sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atunako hisa muhuru ho, tenku limila kato kwepiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tenku wehaka tambe, neparo hisa, memu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhononi yaka wa hisaka muhuru. Maju hisa muhuru, atunako hisa muhuru udimileke majipiro.
2: Akala tuanjipa la hisa muhuru yerelaka ovari hamite kusaya sohia na hia na mtoku okwesera imata ni waka orao ni miteko sikina seni. Masuheni nale lanyi.
1: Nale la tuuse na anhisa anaka itu senyo. Teki himaka memu sulumu yo. Alimileke toke piro dai. Memu avarileke nteko ya paka ayo ole deyo yuko kushipiaka moro ole. Nuponde wende rile ya porke. Atufiyo tambe erivi idaho etaya yela tambe.
2: Na hisaka muhuru etu heni indanara watu hiyo ni ndamilahu ye.
1: Taya eno nanara. Memu atamapala manoha waka tambe. Ni na masote. Sinoha waka.
3: Miruki nava haka mi atuwa hisa muhuru ala hiwe heraka. Kwa hisa muhuru. Eso udimela toko ha onogore ko nso ke paheva pulimela ka upa hakanene wera moro loko uhirele wikina porikore thela ko wikira muno pa ha sikina porka khala kina amte ampake imaitaya yo sara madashi wala ntupo wale mwa hisera wikina podu upa ha siti sikina to sintune ya tho wera sinena ajudante ndoko miri ntoka sinama ama apalame yale ntoma hisa bale ki hiti yorera
4: msida na kamiyo agosto domingo sino suweliwa mashino suwela shabanji bana na mwana eliwa ali togole shehe ali togole malanga wa muhada ahe baba wonto ya yohisa muhuru ela mpaka hiso musikiti notali haka walela tuwela lukwana jonde muhuru wohisa nikongo na muhuru ni utamu ni hisa hawa lisuti njibali na masi ni kwa sihingwera weda, sihilera haiso kana mwimu inowa akaba anomalu kwa hui, koroba sinomalu kwa maja tuwa lindelu kaniwa vanta hiniwa ya sinto kwa ulu mabayanona tu hisu wala njibali vanta lele kinu ulu magana kinera ala maluwa ni yeri kuhulu wa muradhi uni iweka atu utene weda nukudo hisa moro moro litusi njibali sinanara meja ajira mbaka kinkala na nako hisa moro olima mutuima dao kusera mkwibi mwee kukusera baba kwa hisa kama kutale hujambujelo wakati muhuru ni kine eno kila hisa muhuru waneni nari kukumbulika ni kusera kesoni hisa kama kutarale bahalike vandera mashuwa hisa muhuru ngoni hiye ye mikino wikila shabanjiba lewera tute naga niwa nereha ni ugule yale makarelo ali ni kailike magani bome no hima na hiyo ni silamu no hima machindelesu ya ni moje lea haani
0: wanonto akala nere wera meva ki hisa muhuru kwa maha ulupata mutua roko lupata numero hisi wa muhuru la
4: nari mutua asunaka wana kinkena olupata tontu mwoza mo ni mwohiza ondero lupata tumo mwohiza mo gero nosu wanya mpito vila lao dawi wera tumu muna malasha nosu wanya malasha ni nene sena ikalene unabiri ya mumu majina esena kamoro wera olupata ndo ni hiya tidude ni akaino wa tidude orera ni hiye na asoko pahi ntarika mulupata ni mwomu ni hene mbuso ni mwomu ni mwereke mpito ni mwomu ni kaliko hisa moro nari ino nari labwela ne mirika sinisangalala ne labwela kinena kineta nene sene bari labwelo kala nene sene malashali bari labwelo kala nene sene magukwali bari labwelo lipa nene sene seyo mirie sinilipia masi wana anuvano one atu hiyo neta huwa moro ni mwaso hisa neta huwa mangera kala hanu mwaso uhiwa mangera lutene uhiwa maila watu hala tuye vansuwane mangere rigia kandli yana dududa kaina dududu dorera bani heni wa wobo adebomo nanaria mpoko mdugu ni no nanaria mangera hiyo ni njahu vano kila uha tuyali mwore lewati yeri tuyo nana ravajibali kinu ulumaka wansina nini ni wala yeri ndoni hiyo ni herike hii hali
0: miruku sosa marila muhuru siwi hingwe ni ana matia sinoya ni ana Salvador.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vune tuyo ulipala ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oe kalemu hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa olu unye awo na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shele mwana yo hinkala kala awere iwaka. Nuni nuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wala nye kumuntikele wa wawana yisho kwa huu.
0: Nyumo yaka, nyumo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakute animanihu. Owa koninu wara tene. Masiki hone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa sa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Ah, mahoa nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hilir na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyo, niru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambudete ni mwanyo.
3: Muni welela, nna nrinda ka nosutera vanche. Na e banku ya Mosamiki ni olelo ni nkela wuluma sametikse. Matukuiwa wuluma sametipo sametikse. Mosuwela mota simvari haya miteko. Metikse mukayelo uoliva msuru kuhuwa kuvea. Ni onipane ya va e banku sana koso sa elapahu. Okavihiraka ovensha msuru ku e banku e mosa. Okelihaka e banku ekina kuhuwa kuvea. Vakula emara mahiku otene. Mpaka omala wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko. Onerihi wa motasheni. Ori wakuyasha. Wasa ovarla mteko mitipo sa e-banku anyu. Mtoko internet banking, aplikativu o-banku, wala USSD. Mtomosuwe la msuruku oniveshi wa o-banku, okelaka e-banku ekina vani hukuni. Nimetiksi mutu oniveshi wa msuruku o-banku vani hukuni, mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash. Wambarila muteko mitipo sa metikse, ovensha msuruku e-banku e-mosa, okelihaka e-banku e-kina, mahala ni impreza, sinaliva msuruku onlamuliwani e-banku, ohinae ovensha msuruku, wokela e-banku e-kina. Yakaleoti kiniha, muhitiwale okoha e-banku anyu, vowa kuvea, wokwea ni wororomelea. Ni metiksi, usuruku emare ni yeyo.

Chinje tu, mpika na utengau, wakampani ya Radio Musambiki, alinkwa gombele chesia, wandu wose, wakuimba nyimbo, kutiyai, augulile, mpata, wakualemba, anyamata, wakusaka kuminye nyesia, mpikisano wa nyimbo, wakutenda, ngomazi yetu, mchaka chechino cha, Joshmili, ivintisejim. Anyamata wakuimba nyimbo zie kulekangana lekangana njize biza kulilembezia hapa na paradi umusambiki mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu.

0: wandu wosope. Awum, uli mpata ukuzosa kupata kumanyindila soni. Uli mpata wawu njile babanki yenchilambo muno tukwamba banku di Musambiki. Lele jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni, nye kutika tumichile. Metiksi, uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakuombole chije kutiozi ya mbia nikupitaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine kwa kwaulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo siye jinji kwa kuti gile masengoga gakutiozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uri mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Musambiki kuti mazengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje ni mpakanaga masiku gaikuku ga kutenda ga ngakamula masengo wandu wali kupangania masengo mabanki ga kulekangana lekangana sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandim kutumichira. Kumbuleka soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gane gaoga tenda USSD. Sabari jino, mpika ne marile jampa kumbuliche kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbulika kwa mundu yujuri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pakuwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine kutumiche laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku so ni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganya wakote kwa mundu msape yu wakusaka kutumishira utunduwele wa kutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambana jino na kujaga makampani kutumishira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyili la mwangali isa usio ya idio semu. Utundu wele uli wachitema. Soni wangasa usia. Soni wachiri mbili mbi. Metiksi mbia chilandawi.
1: Tengani jana kwecho. Oitora jini 40 minutos. Watu bosha kaido na mista.

bandu osope. Awum, uli mpata ukususa kupata kumanyidhi la soni. Uli mpata wawu njile babanki yanchila mbomuno tukwamba banku di Musambiki. Nere jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakwetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichile. Metiksi, uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakombole chijem kutiozia mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine kwa kwaulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinji kwa kutim gili masengoga gakutiozia mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilamba muno tukwamba banku di Musambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki ga kulekangana lekangana. Sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichila, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitilaga banki jandim kutumichila, kumbuleka soni kutumichila, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gani gaoga tenda USSD. Sabari jino, mpika ne marile jampa kumbuliche kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilari yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujuri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pakwa ambaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganya wakote kwa mundu msape yuwa kusaka kutumishila utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambana jino na kujaga makampani kutumishila utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyili la mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema. Soni wanga sausia. Soni wachirimbirimbi. Metiksi mbia chilandawimu.

0: chikuma siko antu osopen wankupika ni la Radio Mosambiki. Yichenda im pelaga chila juma tatu ya im chila chijuma tukuza gankwoniga na ni wopesi umasengo wakutenda SINSAP Servicio Nacional de Salvação Pública. Kuzaga basi kutukopo chila aparapa studio ya Radio Mosambiki kuzaga basi kutujiga nchisi ya kutupamiringo ya kulekanga na lekangana pa kuzosa kuzichiga ngosi. Kuzaga basi nkoneka masengo gatuli nkupanga nya kwendi jeni pakaraga kuzichiga ngosi. Kuzaga basi nkoneka kutumichilaga magezi. Basi chijuma chichino tulini wawopi sikuleo wataji basi kutujiga nchisi ya kutusadi chisi ya ni kutugombele chisi ya ya kuti kuzichiga ngosi. Kuzichiga ngosi ndawe ni katema. Achimwene kuyami chila kwe kurungwa mba kupo chila abaraba shuri jiradi Mosambiki. Wakutana yae jimu chori.
1: Kumari ya uro pe wakupika na unwailiri jino radi Mosambiki niasa. Une ndi Amadu Musa dinadi yangu. Ndi ndrikadi jumpepe juu yangu tenda upandi kwa kampani ajino jeshuamburi chalai ya. Jajukubila njika sensapi ajino provinsi ya Niasa. Nilelo kumu ya maru kugore. Twajigadi la pano ntenga anagachishi ya kutenda pa kurichiga ngori ya moto mwele majumba ajino ndari jambe po jino. Wajigadi le jile abadiji woka pena untenga Ikuone kafuti tudi ndari ajino jambe po. Ijikuna vandai ya jikuna uniri ya ngori ya lekanga nirele kwa mbaga kupia kwa majumba. Ukapena kuridika kwa vandu digongo dia kuingiri ya mafuga mkati. Ukapena kurtu sirikuitu ni ine ya kwe. Anaga ya pe ya kutenda hapa kurichigari le ngoriri. Hapa non, tuwe chete kaje upande wa kukwichini. Ugwe kukwichini kwa kurashigwaga pachindu pa ukurevere lapa. Ukapena udinkurevere la raru makala ukapena fugan wagaji. Ya kurashigwa gaja shikulungwa kukola lola ochara kwele kukwishi niku. Na gamo wankutumishi la chiri la chararu. Ya kurashigwa gaja pele pankutileshi la pangawa andiri ya ngawa andishi la gaja pala kwepo uroniri. Ne raru oi pepa oka pena mauta katuga ilanga gagazolina oka pena ganyadi. Ya kurashigwa gaja kutumia kutumishi la pangutukuri ya ele itendolo yunukuvika shumba shine chine pe. Pele pa chindu papa weje pa kulanguka. Ni watu kutumishi la pugan wagaji. Ya kurashigwa ga kula lola mwele kwa mbaga mwele jire fugan uji. Ya kurashigwa ga pele pa malo paro ni ya mwame chite le mulangawa andichiri ya igre mauta ga gazolina ukapena ganyadi. Ya kurashigwa ga kukula lola ndaewi ya jukutanda kununga gile mauta ukapena jile gaji ji pele mfugan umu. Na ga ile dinkoneka. Ya kurashigwa gashi tematema pe ugweju kugula mawindo nukuleka kutijeji la mbungo jila jipite ya mkununga kwa gaji kula. Ya kurashigwa gashi kutupula pelepa fiyu retelile ligasangu kudishkone tari jile fugangu ya gaji ji ni kumbilanga teki ni kujoju kwete mariomu ga kudinganya jile fugangu ji. Ni pelepa abadiro ni jikurimba jakuti naga kapena ugwejo kwete mundu okapena juridishe. Ya kurashigwa ga jelenda viji kunkamula jwala kwejo pantima. Ya tukutenda kuti nagari ya jinjiri ya fuga mkati okapena uoneshe moto mwele mkatimu kwa mbaga kwangori kutoshi la kungori zine. Njubadu mwele mojo nungwa jetu juridishe. Ya kurashigwa ga kunkamula juleju okapena ni magara gavidiga kutenda mwakum tenda panti mapa kunyishiri aga panti mapa kata tukatatu ni okoena kuti kulepe shegwa ya kurashigwa aga kunti wa mumbula ni kumkamula paka makumbula paka mwa ni kumpepe la ni paka mwa pa ugwepo. Pele kutenda ele yu mpaka juleju kule okapena juhujile roni nkubumula ni ingani jijiji unujukurimba kuti na kupakwaga moto pele palangopa. Ya kutenda yako ya kurashigwa ga uwejo jelenda wiji ngarupuka. Matiga kwenaga kurupuka ikoneka kuti jelenda ijo pa koneka uwejo kurura mashidigore pe pashilu. Ya kurashigwa ga panandi. Ugona ukwete ya kupori ya nkatimu kumbole ka kukupori ya kwa panandi. Na mbudi nkulondiri ya utanaga moto kuendela kwapi. Na mbo jelenda wiji shandanda naga kushinduku di kwana mageri chananda kwaula vile pa kontadori nikuja kutimya jile juntori kuti jilenda yabiji kombleka kuitila tanda kuitila rano meri na mbona anga tenda ile yunga ni kombleka kuitila meri naga dingori ya moto ya mageri ya kutandila okapena kungori ya mageri ani kamula meri ni kuitila pala kwepa ya kurashigwa gapelepa kugumila kwa wilanga kapena shivizinyu ninka muriane kutenda amari yangu gelega na kuona kuti moto ukuendele shilano lope ya kurashigwa kushaya kusentu idiza sete okapena 27 doze 19 44 yindi ya ridi nambari ya kutumishila po kwa wilanga po kuwilanga uwe po kutuwilanga uwe arikadi watu di wa shuombori shalaia ni pelepa roni ineroni ya kutenda naga kuiona kuti ishindu ya ira ushiri ya nope. Ya kura shikuwaga okapena kwa kamula wana che o washa kulungu washa che kuluwadi pele pamiumbaba o wadi mwelenka timu. Nikuwa kupori ya chute mate mape kwa kuti jema ngani haji nganiri apata ngori jele jamoto uji. Ni abadi jatuwa jigadile lelo ni jelejo kutenda asante sana orope watu nukupika nila.
0: Pia achalo mwashinje tu kuikana kapepa na basi ndo tuweje mkimishi la ukunguru chiu mna tuwalije mkupanga nyani wope siwa masengu wa kutenda sensap servisu nasional di salvasam publika wali basi nkutugome lichesi ya kutujiga nchisi ya nyendo sine pa kusosa kutumishi la chenene izuzu ya kule kangana le kangana tuja uja chujuma chamala anapuja kulungu wali nkutu wani gani ya sikala gani.

0: kumaziyeti.
1: Alo, acharongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Ari nkwa gomba lechensia. Wandu ose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakwale mba anyamatam. Wakusaka kuminye nisia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziyetu. Mchaka chechino cha doshmili. Ivintisejim. Anyamatam wakuimba nyimbo zie kulekana lekangana njize kuize kulilembezia hapa na Radio Musambiki mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zetu.

0: ya vizinya ni nkuruwa aga nama juga nonga ngubo nata kushirima anta wana shirenu anarano nilea kumameri gaba mojibano
1: ngawa ila vizinya tudibano pano nambo ii sano jinombi tulikula gamua vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abiele ya kutila mezu kunyumba jenu anarano nilea shirima
1: ngawa ile sano jinongumwa mezu gambone gamu mpope na ninyi manya kuti amunom provincia janiasa nishika mchiri yocha poma janchi la ambo uchacha pao akumbole ishe kusola izima ya mbone ya mezi gami pope nope nope azosile madistritu kukumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munonchi la ambo cha Mosambiki pampebe ni shuguanja chibarakani ni boma janchi la ambo cha Japan jaika yusupe yu kukula shida kuti wanduwa jinji amwajimezi gambone amwano provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone soni gami bobe ni shishi
1: aa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gale mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele hine ya kubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka ileyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulava nope pakuja kusoza mezi so ni wanachi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: ano mbeka ni shiri ya vizinya nalo la ganso vile unijua ungazaka mezi go kunyumba anande ndige uti
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambe kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shiri yoso peyeni so ni hidi angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la hivi wa nduwa pa nangu pangu shatande kumwa mezi gambone gamu mpope
2: Nove horas nem 50 minutos. Dá jeito.

0: Doncs veí, bon dia, Zia, Margarita Trump, ni Bernard Toliwa, quan vos amaré, bon dia, upican la quan bonem. Ngani, sos besiane, mas velelem. Beiram, ngani, jo que tosa, un província ja so fala, jidin kusala ya kuti. Ndistritu, jakaya, van wakupunda, va mia, makumi insana gavidi, mbambo, mia insana statu, va mwale ndistritu mo. Na miaka jino tala jesala, sitikongu ya kuti migunda jawo yyo nazishe, inyama ya mwitinji, soni tikongo dikumba ya mezgaula shukushila. Aluzile mayekala, gakubunda mashila gawidi, mwipande ishindu ya kuleka nkangana. Nganiji, ajimanyisya, wakulungwa uobesu wakulonzi ya udimi ni chitukuko, ndistritu jakai ya mprovinsia jasofala, Domingos Alfandega, wazazile ya kuti. Kusoweka na kwa ya kudi yako, kubusia nope nope, pansinda wa distritu jakaya, ni mizi jadina Ntope, Sashombe, Nyambalu, Joni Mambumu, ni mpaka kushatala. Bakulungu hawa nasa asile, ya kuti inyama ya mwitinje, ndembo, majani, domondo ni inyama inem, ya jengu nanga ipandwa migunda, pa ujumanja soni ikumba ya mesi gawla iwaneshe sile nandosyo chukuchila ijo nazile migunda jo. Unampula, ngani ya kutuosila mprovinsi ya janampula, jiri nkuzala ya kuti. Na miaka jino mpaka kumbesi ya kachino, tasole isema ya kupunda pamashila nsano ya na mipope, nichitimatima cha kumasia uzaushi wa kuzosa mesi ya kuleka nkangana madistritu ga mprovincia janampula. Mwiku gamo, tamadisye kuzola damu. Siya kwa nga makumezano kuhiza damu jumo, mwatavi kumbulisye mwala kwemo kubika mipope ga kupulega nisya mezi majumba. Izima, iwe ya kwa na mashila ncheshe mbambu makumezano kuhiza izima nsana itatu. Nganich, ajumanyisye, wakulungwa wakulundi ya mezi kuopesi waya kutawetawa ni majumba mprovincia janampula Albertina Carlos, wazazile ya kutie, ya isima yosubeyi, adi nkuzola madistritu di kumikuiza jimo, mwa madistritu gale kagasa kudigwe sapa kuiwana kuti, gadi, madistritu gadi nkula ganope wandu ni kuzola kwa mezi gambone gakumwa. Pa kuzola ya isima yosubeyi ni mapata gapalga nisia mezi mepope, adi nkutumishla mbia, siatose papoma ni uwanji ya adi nkutendela na chipalekani. Zemu, Banku Mundial, Vizao Mundial, Onisefi, Elvetash, ni uwanji ine ya idin kutenda na chibarakani ni boma. Ni kumajirane kuti, mprovincia janampula, mwana izimai ena mipope ya kubunda, pami ya zwiti, pambu machila ncheshe kuisa makumezano. Pemba, ngani ya kuchosha mprovincia jakabu delgado, jidi nkuzale ya kuti, uwendo wa kubunda, pamia mashila gatatu, bambu mia makumigawe di kuhiza mia sana jimo, bambu provincia Jacob Delgado, ta kumbulise kutanda kutumishila magese provincia mo, nzikati mwachipule kani, tashipa gwe, boma, ni kampani ya kuenga mauta gadipu jungu Mozambiki LNG. Nijale projetu jen, akura shida kuonjeshiria nambala, jawandu wataweje mkutumishila magezi gama painel pa ujumuanja. Gia magezi ga nombe ta jenesye pa kuja majumba gawandu wamba masukulu ninyi patala. Pa ujumuanja nombe nsikati mwashijibeleka nchaa kwa chishishi ta kumbulise kupeleka isuso ya kupanga nisia masengo kwa nyamata wa kupunda pamiye jantundu mbambu mashila nsano. Yela kwe iwanesha madistritu ga Balama Montepuesh ni namuno. Jira kwe ya manyu kuhishe diso, katema kapeleche cheshika mwishirioshi cha ichi ndia kweka nkangana. Pakwapa isuso anyamata ya kupanga nishiria masengo, mwambuwa kwe uwadi mbwile diso agafina la Valjita Wapu. Uwaje njishesi ya kuti chile chipilika nishi ijigadile chitu kuko mesu mwakuleka nkangana. Nkanisi, mkweza usipika na uchosila kunukuradi Mozambiki ntao njishinga ushe wa Jumatatu pa masingia tupashiawo. Sikanyilambo ya kusa panandipe. Kudilongwe. maripoti gakutoshla nchilambo chamalai gadi nkuzala yakuti chiwanje chakulonzi ya chizagula nchilambo chamalai chiwije nkulongolela nkutula waiwanje ya chitagania yakulonzi chizagula ya nyilambo ya kuiwanda chigombo cha Africa SADC pakuja kulolela chizagula chishiwaga nkutende kwa pamwesu wa Malawi nchilambo cha Zambia. Mafuti gakwe gashiwone kapa masikudi kumi kuyitakata tumwezi wa kwika wa Agostu. Pantenga wakuti oshila kwale kuwobezi udi nkuzala ya kuti chile chiwanjishi chatende upande achimemba wanyi wanji ya kulonzi ya Isiragula nyilambo ya kuiwanda chigombo cha Afrika tukwamba ilambo dikumi. Nikuwaga mwikugamo ili ilambo ya Angola, Republika Demokratika ya Kongo, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibia, Afrika du Sul, Tanzania, Zanzibar, Zambia, Zimbabwe, ni kuwaga ya ilambo ya Usbeyi ikalolele chizagula nchilambo cha Zambia. Kwa ndia kungani siya kubwati kasi ya tujigale ushe wa Jumatatu. Madipoti gandanda ni gakuzala ya kutie. Wakulungwa nchilambo mno wakulondzia ya magesi ga kutiochela mapainel nchilambo mno apeleshe basi masku makumigavidi ya kuti achika suidi wadi mkulongo la central ya kupelega nchilia magesi ga mapainel kuposto administrativu ya kuna kumwa akumbozi kudingani ya usbeyeneyo pakuti ge magesi ga kuna kumwa distritu ya metarika wandu atande kutumishilamu. Nikubaga kuposwa administrativu ya kuna kumwa, wahalezile kubelega niya magezi go mapainel pa mwezi wa mayo. Yuzube yuzigongu ya kuti, izuzo yine ya mapainel yo ya yonazishe. Nikubaga central ya kuposwa administrativu ya kuna kumwa, pelepa yukuseweza mwakujidinga sano panashaka. Kileka kadika tatu yidin kupasuka ni ishindu akuti, edin kujigati la bandu silenda andosyo nga tumishila magezi. Kusawa kwa magezi ga, edin kujigati la isa usyo kwa bandu wakwa nila mashila gawidi wa edin kutumishila magezi go. Zone, pana isa usyo, edin kujigati la kungani janga jenda chenene ni kuwaga silenda andosyo nombe kwa na masengu gangana madizia ga kulondizi ya chenene centrale jo ni mpaka zone masengu kakubika chisema cha mezi, nyumba ya tekniku, nizitolo ya kuzumishizia ishindu ya kulekankangana kungani siya mapainel. Mwere wa kulungwa wa Mehdi Gondola, wa adipa ulenduwa uwa masengo, amuno mprovinsi ya jeniasa, ni wapele basi masku mokigewiti, mwere achitekniku uo ya kuti akombolishe kudingani masampano ni aujauje kwa pamatu magezi go. Kumanyizi ana ya kuti, nipata da kupelega nishia magesi mapainele kuna kumwa adi mkutumishila wandu wakubunda milango mashila gawidi. Achakulungwa uopazi omazengo ga ipatala ndistritu ya kwamba apeleche chikulupisha kuti selenda andosyo kwa na mitela jichikwani kwani ya kwa aluasi ya wandu. Ngani ji apeleche Pedro Gofeya wadu wakulungwa uopazi omazengo ipatala baza asili ya kuti ipatale yotu peyene ya ndistritumo mwana mitela. Pedro Gofeya na asili ya kuti ipatala yo ya na mitela. Yela kweyo idi nkujigadila kuti panduo waluati ya jeshenene dikongule kuti mwalumati ya mo kubeleka ga mitela jo nyupatala mo ngani jimale jine jo. Pedro Gofeya na asili ya kuti yukutose kwa ashiba mwenye ni acha kulungwa kulungwa adini. Aweje nkwa gombele shiria wandu wawo ya kusamala majumba mwawo pa kuishiga ilwele ya kulekangana. Ministro wakubasi wa udimi uchenjela ukweti ni kuloposi ya somba adibishele ya kuti boma jama munu nchilambo cha Mosambiki ili nkusosa sosa shipanje pa kudikania udimi amuno mprovinsi jeniasa yuzubeyo pa kurashide ya kuti provinsi yetu yuije ya kola ya kudia ya jinji. Pakuti provinsi yetu yuije jana ya kudia ya jinji. Anaka pakulande ni ya provinsi yetu yosube. Sina siya nchilambo yosube. Yalukwei wali jinkuwe shita Roberto Albino. wadi ministro au bazwadi mi nikulopusia zomba amuno nchilambo cha Mosambiki wasa asile ya kuti nikile masengadi nkupangani ago akulashidira kumati asala nchilambo muno. Gema lowega wadi nkuwe shitadi iso Jumapili katima kawatezle nganya ni wa masengo ogubusu wa masengo udimi amuno provincia wasa asile ya kuti amuno provincia jeniasa tatende nzungano we kulungwa kulungwa wakuzozila kupanjidila matala gambone pakulashidila provinsi jetu au kudikanie udimi. Wakulungwa wa na sasile ya kuti mprovinsi ya mwetu mwana mayekala ni mayekala gaya jila ya kumbalika mwana kwemo kukudikanie udimi ni basi ili nkuzozigwa ni kuaga mashidi ni mbia ni zuzo yine ya kutumishila mudimi. Ministru wa na sasile ya kuti pa udimi wata ugudele na miaka jano pakuja pachaka shamalawi yukuzosu kwa kutenda pula ni jambo ne mbone pakutiyo sveyo ya kutashidila iwaneshe. Ministru wa adipa ulendua wa mazengo amuno mprovincia taka tende mazengo ga waga soni madistritu mwene tukwamba kuchimbunila kulagu ni kumandimba ni mwanakwe mwataka mbolise kuja kulola ya ajila yine ni yuwanje ya shina marima pakulolela uti masengu gawo ali nkupangania shina udi. Elepa nipatuweje kupela ngani zetu pashia usia kuandelezia nituwa jigela Jumatatu mono nisipika ni ngani zia kulungwa kulungwa atetuwa jigengkutamba zia tusahasa pelepa ya kutie wendu wakubunda pasitente yotu mamil wandistritu jaka ya mprovinsia jasofala na miaka jino tala jesara tukungulio kutie inyama ya mwitinji ni mpaka ikumba ya mezgaula ayo ni nasile ipandwa yao mmegunda mprovinsia jana mpula mpaka kumbesi chaka chino tasole isima ya kwenna machila nsano ni kuhika mipope yusupe yupo kurashida kumazia usa uchi wakuzowa mezi chakule kankangana ni tuzaase pepe ya kutie chiwanji chakulondria ya chisagula nchilambu cha Malawi hilo ngolele mkutula wa iwanje yine ya kulondria ya chiragula ya nyilambo ya kuiwanda chugombo cha Afrika ni tukwamba ya nchwancha Sadek pakululela chiragula nchilambo cha Zambia chiragula chile chiwaga mkutende kwa hapa mwezi wa Malawi kwa Agosto. Ngani si nadinga tishiria Margarita Nchwamp ni Bernard Toliwa ajamu jamale wondi ya kupika na kwambwane kwenye yospe ekwa.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: maziete.
1: Alo, achalongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Ali mkwa gombele chesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba anyamatam. Wakusaka kuminye nisia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziete. Mchaka chichino cha Doshmili. Ivintisejim. Anyamatam wakuimba nyimbo zia kulekangana lekangana njize biza kulilembezia hapa na Radio Musambiki mumpikizano wa nyimbo.

wa ndi wosope. Au, uli mpata ukuzosa kupata kumanyindi la soni. Uli mpata wawu njire la banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki. Lele jino, tuwe jenkuwe chita pa kwambaga ya metiksi. Ana kwetiba mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi, uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana gakombole chijem kutiozia mbia nikupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pakwa ulaga banki jine mwachitemam mwangaji galila ndayo zye jinjin kwa kuti gili masenguga gakutiozia mbia mubanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali kupangania masengo mabanki gakulekanga na likangana. Sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na likangana. Mkupitlaga banki jandin kutumichira, kumbuleka soni kutumichira, utunwa kutenda internet banking. Ni matala gani gaoga tenda USSD. Sabari jino, mpika ne marile jampa kumbulishe kutumichira pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichira pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujuri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaji hilari yisiku. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaka kumbulishe kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine mkutumicha laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaji hilari yisiku. Soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganyala wakote kwa mundu msape jwa kusaka kutumishira utunduwele wa kutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambana jino takujaga makampani kutumishira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wele wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyidi la mwangali isa usio ya idiose. Utunduwele uri wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi metiksi mbia chilandawimu.

0: Mwile mire umu. Tukombole shironi gafwata makadi gafwana diku mewikandrano. Gele makadi gafwa digongo dia ile ya kulekanga na lekangana. Maka maka kuendila wandu adi wangu ukana. Kuendila adi wangata walamba. Kuendila mariku gadi gemale. Kupita mire ujanga ajao. Yele ni itanda ukari ya wandu kurumodi kwa makadi. Akunu kumberi kwa shinyuma kuno. Roni tukombole she kulemba maga, mamulta gafwana ga 89 gile mamulta ga kwa digongo dia ilewi ya kulekanga na lekangana ya wadi yungu kutaguluka wandu aku wandu mirewo ya kuno kuprovinsi ya janiasa jino roni kumberi kwa shima kuno kudistritu ya kumitarika mundai jawo itu ora 40 minutu jidirodi la diele nyamata jumo jua kwe jua yaka makumi gata tukuhika rana ncheshi ya shipagule yao wa mare ngoga uadimu kudistritu ya kumkwamba wajigele mota umo wakwe waku utenda onda shishi ele wele mota u wa mashidiga kutandilaga pasentu 25 centimetri shkubi kuji wa matrikula a kapase 252 mp kuoneka yanti kutimota u wa matrikula rini kumaputu wele mota u wa mare ngoga mwaga kwe gashipata la kudistritu ya kumkwamba ashijetu wadi mkutena mare ngoga kula wawendi laika lakala kuwaga carte de conduction ni livreti bari mwanja ula atakuwa livreti atakuwa carte de conduction ngana teoria pakuraka kuti wape ashijetwala ashijetwala lete meru kwarte gu 127 bara 17 alinya a du code ku de strada ikuwesta yanti kuti mundu yajidi joreje wa kwendela njinga ja moto ja kutana laga pa 50 cm kubi kuju mpapa kwa ulaga kuinani aweje wana kadi na ganga di kadi article 127 bara 17 alinya a ikubaga kadeya marugata tu pakwalaga mierinda na umu ya kutikata yugwe yele ya lembele majilarte kujamesha teji kubandu wa yamuko otu kumbolesi kwa muka yamuko otu kumbolesi kwa jamuka wandu wakulekanga na lekangana wadimu kutakuluka matala gakulekanga na lekangana ajino provinsi ya jorejani yasa jino kubandu wa wandu wakuenda wapari tuwakumbolesi kwa jimika ni kurungkungulu kanao wandu wakona ka 2,000 tano kuenda sije tuwakurumira ishi ndumira ujakulekanga na lekangana wele wandu wa adinkurumira ishi ndumireo adinkwenda wana adiatemi maloga kulekanga lekanga tu wakombolese kuimekana nao ni kunguluka nao wandu wakonaga mili ishesentu jivinti ubande wa alunuji wa adinkurio mama shkola kulekanga lekanga tu wakombolese kunguluka nao alunuji wakonaga 3000 ishesentu jivinti kwende ashwadi mtu wakombolese kunguluka nao ashwadi mu wakonaga 34 kubande wa shiwandu ashina wandu wakulijigari kwa magal moto wagamba jigari kwa penga wakwendika gal moto iyai tu wakombolese kunguluka ni wandu wakonaga mili iwo 25 kubande wa wandu wakulijigania o wakukamushiria marengo tukwamba mpelaga kushibutikiri ya utiga ajudanti ajudanti ni mako buradore wandu wakutenda mwakukamushiria marengo gaumo turista vele wakuposhila ambiri ya wandu wakukwela magali moto ni wakukamushiria magali moto gadi gaparwishe tuwakumbalise kunguru kanao wandu wakwanaga 418 kubandu wa wandu wakuenda mungi ngari ya kapalara tukumbalise kunguru kanao wandu wakwanaga 1262 kwende upande washina wandu wakwenda mungi ngari ya moto tukwamba midududu jele mimota jele tuwakombolese kunguluka ni wandu wakonaga 3400 tano kupande washima driver watu wagamba ga kunguluka nao nga kwa wenda ikalakala wagamba kwa jimika wani kwa kuya malo gadi mkwima kwembeshe ya ashima bwana wakukwela magali moto o wakubadela magali moto tuwakombolese kunguluka nao wandu wakonaga 2200 wele wandu watu wadi mkukunguluka nao kwa irabu ya kulekanga na lekangana kwa mbaga kubande ya utikajende mirewo wele wanduwa. Shemu hadi, gele ni maronga tutele uwe wa polisi ya de transit wa kuno kuprovinsi ya dinyasa jino. Shandandandi ito kutingani tule mbangori. Ngawa ngore ngani rioneka ya ngore rioneshe na mbungani tule mbangori jampaka kwa aradi siri ya gawandu. Ajino nda ajino. Diguongo ni kwa mpaka kulala atagashi nenepa waili ripano. Ishindula hirmani jeyele mbenga ya kwamba kupika na iya hii. Yele ya kwamba kupika na muirabu mwetu mudimu angadi. Nambo yale mbile munyirabu mwetu mwana rano wengani tukaga kuno niko onje siri againe ya kuwesheta yanga waga kuti yale mbile tuwe wa ukoleko yaidi yambone niko ajigadi la wandu yale mbile wa kumandu provincial ya pereme janyara yele ni ya tutele karewere kumbere kwa shinyo kuno shemati
1: ya ya santi je kulungu wa chumwene chela shidi wa kutumanyiri ya gatite kwenda masengu apa tuku iwana kuti achuadimu akuzioma akunguru kaganao ana mitenga shi akwa apaga akwa jiga ni chiriaga kutioma na chibadimu tukumanyira kuti mizewo mutano mupurizike kogoya
0: kupande wa chibadimu wetu vaga kunguru kanao kuti pakuriomeria o adia jema lugao ga kuriomeria kombole kaga kukungulu kana oshe nene walunzi waku kwa rigomeria kwa radishi riaga ya utikatagulu she mmeteo na mburoni ya shuwadi mupeo tukuna kwa radishi riaga na wanya ya utikatagulu she mmeteo ya kutikushigangore digongo tulole mero mpela ga kwa artigu sentu idoji du kodugu de strad artigu sentu idoji jamala muriga mireo iwe sete ya ntikuti anawupandeshi uampaka mundu wajende mundu reo mundu jwa kuenda wapari ni kumboleka ataji diwoneshe ngori opa mpaka nga oneka ngori ya utikashi jengori artigu sentu idoji jiwe sete ya ntikuti mundu jwa kuenda wapari mundu reo awejiwa kuenda upande wa wankono wandio gana ajenda kwa upande wa nchiji tuja lepela kwa artigu 17 iwe shete kuyanti kutu wandu wakuenda mungi ngari ya moto wakuenda mungi ngari ya kapalara ni mpaka wakuenda magali moto aweji wakuenda upandu wao wankono wanchiji iele ya hii ni ya tudi mkwa radi shiria wandu o ashwadimu ya kuti wanye wele na waweji wakuenda shenene roni patashi jema shkola mwao aweji wakuenda shenene kuenda kupande walunuzi mwatu kwa mbile watu kunguru kaganao alunuzi watu kunguru kaganao kwa mbaga makamaka mitengaji yako jijiji na mpupana yako ine yako yetu kuna ajonje sheria digungu katikati mwa alunuzi mwa mtu kwa harimana alunuzi wadi wanashe wa kutenda primera klase alunuzi wa sej sete oitu anuzi deidade o yashipa yaka yashipa gwile tukuna kwa radi siri aga na gapa di pashkola tukuna kwa radi laga utimaloga kupita na aga mmanya mwe ni mamwe na ganti mkukweshe mashkola mwenu masala mwenu mandi mwakuri wama gani mbaga wagamba kutuka bugu bugu kwa la mmireo tukwamba mpela o mashkola gagawandi sile matala mwamu tukwamba mpela shkola shkola bazi gaja usanjala shkola milka kabrale mpaka shkola eroj ni shkola paulo samuel kankomba gile mashkola gaga mizade na ajo gile mashkola gadimu ngurugulu matao ni mpa shkola ya kunchenga tu lemero shkola ya kunchenga.

0: ambire umanya mota kuenderia nambo yakuti kajenderia chenene mota ngana imanya vandu lapa kwala mundrewu ata ndrewu wawo wakupita ngana umanya kuti amundrewu wangu naga aisha pa malekano ngana apa manya kuti apa malekano papa unejuanga dishadia ya kupita jandanda ongani ngongwe tishadia ya kupita cha akamba kupita bu kuyekula asijetu wakudivika yanti kuti uneni juangu te lura ongwe tishadia ya kupita papa akwamba kuika pepala amwanje wanga dishadia lati ngana imanya ya kuti napa juanga dishadia juanga lura ya kupita papa juandanda ni tikanga la kuoneka ngore vandu vanerwa nitukwamba upandu wakwendere magali moto wawo kwana vandu washajinji na ishe ijuma jimamori ni pa jumabidi pachiputikira kuti festa na ludeya vandu wala akulondire bari ya mbinyu pe bari rano mbinyu kuwangania ni mauta kuwangania ni iziano ivuaga accident accident ni ishindu yako yakonanga motoka ni ishindu yako waga vandu ni ishindu yako kulala gavandu watepeka tepeka o kulala kwa nono kwa digongo lya kuti vandu wala akuendiria motoka ngari manya o akuendiria motoka lya jimanya akujigala ukana kumwa malamuri gamireo artigo 81 du code de strada ikanigwe mundu yojidu jore kwa ula mundu reo adi wakolelwe o ikanigwe mundu kuendiria motoka adi wakolelwe o ashijindiria gamotoka ni kumwaga ukana kumbulika kupata multa wa utanda pa mili kinyentu, dozi kinyentu, trezi kinyentu, paka 5 mili metikaji, tukwamba moto kandrape. Naga moto kari la ridiri ya boma, kumbulika, o moto kari ya kutenda matola, kumbulika mwajia pata multa wa 15 mili, o 20 mili metikaji. Yele malamuri mwananga tukwamba kutenda ya gamba kuwezi tabaka mwapa. Yele ni yale mbile mwartigo itenta yu, dukodi kudestrada shemwati.
1: Mm-hmm. Tukui wana papa sasa kuti panga dingozi ya yale mbile. Nambupa na ngozi zikoneka siya kumala na ashiri ya neve mizewe ele.
0: Na ya tuwesete ya ntukuti ngori ya rijinji rikoneka. Uwe nambaka ngori la rioneshe. Shingatushe leo kuika kukula tuwarimena shimiri ya newa la apikange ni mwaya kutenda. Uwe wala vangadi ya tukutenda gengati ulemba gari ya ngori zila. Ngale mbaja kwengati uwe tukuna yonega wandu wala apikange ni rano isha tulembi isha tuwara uri ya jivandu. Tuwara uri ya isha ntundushi. Digongo tu imanya ntukuti ngori ya jiri yoropa koneka. Wakui kama Luganda ndani tu nadi ashpolisi ya de transit ni wakulondi ya ngori kumosambiki kuno. Na mbua adi alondiri ya ngori wala wanyo langani wakumadikari ya ngori ashpolisi ya de transit uti ayi ayi apa wakule mwa mwe o awani wadu wakule mwa iya ayi ngori ya jibi jore jikumadila kuprokuradoria o kutri. Roni nga kuprokuradoria wapurokuradoria jenda yopana yako viola rijinoru maji. Ngori ya jibi jore kwa jimadila ga kutribunali. Nga kuprokuradoria iya ayi. Wapurukuradoria na ugadi matala gakupitila pa kutempaka kapate kwa api. Wakumandu provinciale, akuinjidila kupurukuradoria. Wapurukuradoria, akuinjidila mpaka kutribunale. Kutribunale kwa imadila gaishi ndia hidi yore. Na mpupa nangani rimadila kutribunale riyanga waga mpaka kumadila. Tuwe stenti utipanangani rimadila kupurukuradoria yanga mpaka kumadila kupurukuradoria. Wanya wala na ugadi matala gakupitari ya autiga pashiputikiri prosesu. Ipepa ye kutuwa kuoperi wetuwe. Gadi matala gakupitari ya ni wanya wala awishe irabu. Ile irabu yawe kuja kwa apa ajuwishi. Ajuwishi ni wakumadikari ya ngori. Na mpupa kutipo pa shindu papo dipore panaka shindu kakadikore kakanunji laga kambone. Na shibodiri kutila gaupande wao. Prokuradoria kutila gaupande wao. Tribunale kutila gaupande wao. Serniki kutila gaupande wao.
1: Mm-hmm.
0: Nga tukutenda mgano na mbuni shindu ya ikone kashema hadi. Ngori ya rijinji likone kaka. Rone kuleka kwa rile ngori ya rikone kaka. Pelepo tu iwane ashibodiri wane. Kwa mpupa vika na pana ngori hakuika pepa. Esa keme uprimu. Ha eti ashimuena wawa kutenda yati. Pepa la kapadika kuraka gabodiri kala. Shakulungo elenga ni tutendaga. Naji waneshe ngori kutuji gadile malo gatugamani. Pangadi Mosambiki munoshitepo shakulondi ya ngori. Pangaga Department de Police de Transit. Ata inatru. Ata polisi municipale. Ate ane. Pangadi wakulondi ya ngori. Pangaga polisi de transit. Ata ngori ila jikaone shapu ashuwisha di papo wapu kuradora. Akuna agambo kwa jimbi la polisi de transit. Kutia kalondri hila. Namburoni beho tu isha kwa kulondri ya ngori. Ngani tulondi ya tukutipatipa wa primu. Nina veshadia adi wangadi shadia. Shadia shanga gwaria mubia. Shadia shakuraka kuweshita senene. Nambaka kulewa wale wila apuenu. Naka kwa aradila apuanga tumungapandiwa kulewa. Unejua ni juangu weshita. Nengu wetepa ngote moto kamuru kajaji atele ngore. Panashe kwa kumbawa yipika na ngombo katenda motoreja. Mwe. Apapa patumwe wangadi shadia. Mwe mbujile jepa anyuma. Kumboka ni agandre. Wampite kuputa moto kajari yeni. Yeleyo kumunga jijiga nishire shkola kwa. Yeleyo kwa nakoleko ya kujila moto. Mwe wankujila panyuma nijiputa moto. Mwe kujitanda utiwa na shadia. Wangadi shadia. Kutenda apa bwana watu gambe kudipa magambo. ni mwayikuna we laga mwaku mwabi mwele naga pana shadia waunga najila kuchipatipo nini polisi ya de transitu nina ajogo yejana mundu ya kutenda ya kukwamba kwa rala shimwene unengambilo kwa podiri juwa na gamanyi malamuri nambu ya kutenda ya kwa wanendi juwa kulewa kutupi kangani ya kutenda elo shemu adishi uroshamuri riengawa na yori yangu irala nambu hidi naga unakumbeleka gawaboma kunukunu kika kutama kunukunu aiweni ya tukutine juwa mmanyidile juwa mpa kwa rala shiri ya wandu maya kutenda naga juoneshe ngori naga utu awene kutia wandu wadi ya baba ngori jako jidi janono ya utu wandu paka apika ngani utuna gamba kwa tindanya shimu ini apika ngani maya kutenda naga ya kululishila na akululishila ne diwanaji kale shiri ya wandu shao ajawriji naga kuwa kukundi kwa mundu utu mundu kila ngana ulala wow ampesire mundu jaji kufarmasi au ampesire kushipata talaka nole namba gashi medi kwa kuti amwanja kwamba kwa rumi la parasamole au barsala baru kuja kwa rumi la barsala baru ana mundu ala ajaji kumango au akadilo lele pangadi mipata jine jampa kuti ashipodiri aishi jema kuno wao kwa kwamba gaile digongongori jidi joro kwa jikumadila ni ku tribunal matuweshete mula nga ku prokuradori au ku departamento de polisi de tranto ya unami kwa kula ta kuti aisha shuwishi kujipika na ngori ngori jina ni madila ku departamento kwetu ashimiri ana ashipodiri wa kumadika ari yangu rio kombeleka kutayugwa ileyo mushadia mwana nganiba yakuti tukuvesta papa ya kupala paria idi mushadia shemwadi ngori shila shijuma zvikoneka ngori na mbongori la parikoneka uena ganga nitulemba ayori yangu jigala napa yangu vesta idi elembe nombene na gandi nyisha kuno ni ngani nyigala shindu shinga ina iweni yako ata yangale mba kuoperi wetu uwe kuika kuurala hapa. Ule una makoleko.
1: Akuwechi ta ya iwoneshi.
0: Ya unenguwechi ta ya iwoneshi.
1: Ya ituwale kuoperi wapo dizi.
0: Ya ituwale kuoperi wapo dizi. Nga ya kutinepa tipo pandi leje kumimbapa paripana weni ya gundene wa ndumamota. Ni nisha unijiwoneshi ngori uwele ukoleko. Na ya kutiga mundu. Jwa mkulungwa na kakamula ukoleko ata ushimbishikwa. Nga shimbishikwa. Mundu ni jwa mkulungwa. Mundu ni jwa nziyome. Ukoleko ngani uwa wambone.
1: Yanga ntuma yanga zaala.
0: Ya kutakuweshi tashimiri eneo. O ya tite, na gagu iweni utipane ya kupinyina pinyila shakulungwa, na kuika mwai wana utia ya imalai, iko poshi kwa na vandu. Kwa ilanga shakulungwa, nambuwa shakulungwa te ya kupinyina pinyila ya imalai mpaika kuposhi kwa na vandu. Na gagu iwana utia haa inga ya pao ya kupaka wana uwao, agambi kuwajii, yanga ntuma ya ngarala, kushi yao ni ya kutiga hile. Tanu waona gajila utipatibu ni kwa manjidile, ni meshiti jati, ashimwene ni kumanjidile kwa otaka tame kumikula, na gama renguga tuka amba utia, mwanjia wako mahutu teri ya roni, tuka hisho kumikula, na haka weshiti,
1: kwa angalo leshela,
0: haka weshiti wale kumikula kwa angalo leshela. Shemu hadi, yele ni ya ititemu malembo hile.
1: Sana uro, beba na nauri kuti, anango sisi ya kombo likaga, kumala na chiri yenebe. So ni tukui wanaka kuti pane, bandu wakugunda bandu, atesire ngozi ni kutila. Kwa hile kudiku lewa soo ni kwekulu.
0: Shemadi, apatuwe shete pelage ya artigo 79, dukodi kudistrada ya kuti wandu wakujigala gamaga, magali moto mamota ni kurotola gamito, mipo wapi jawichana kutubu ishikape ni kutenda gamaregwe. Ngani ja kutenda mundu ngori, singa kugunda luta njilo wari yene, kugunda moto kajari yene, kugunda mundu ni ngajima. Roni, Shile yisho roni bulapa nondi nga dikata di kundusa. Itemini, wanduwasha nyi huna kwa tenda gawoga kwa mbaga ashipodiri wa mala jagiru wa mpela mwatu wele wa shipolisa de transitu. Kuika mireo bari kogopa gadi gongo ya uti adi wa nga dikata di kundusa. Ashimwene kwa nga dikata di kundusa jidi krimi nambo shidi shile yisha kusha kutina kwa rimana ashipodiri wa manjidi le kombole kagoje kukululu shila. Nambo shile yisha kutimundu gunda kugunda mundu kugunda moto kajari ene kugunda shindu shari ene. Mundu kila ni inga jima. Asha kulungwa. Yeila nga yukumadila mkodi kudestrada. Yeila tuja wale kupaka kukodi kupenale. Digongo pepa la kushibutikiri ya utiga abandonu du sinistradu. Wawa gundile mundu o asikunde sindu shari yene wawona akutila kuditela utine ni juwa kalamuka kalamuka pe. Wawo tu pepa la ranu akutoka mkodi kudestrada mwakulondele yangori mwamu ranu wakwala mkodi kupenale. Ranu mkodi kupenale ya wile mwamu la niya kutayugu wape bari ni ya wile. Nipa angadi mpata wakuti kodi kupenale mpai pa malamuri gesadi ya Mosambiku no. Mpaka iga akululu sila na mundu wakutenda ngori ni ingajima. Ile tu kwa radi sile wandu wadi wakuna adivika ukulu. Digunga ya ikangalaga wandu waku wakuna adivona utia unekupo diri kula. Akumandante wa district ujati wa akumandante wa ramu ujati kwa mweola na mtu wa andike nenao. Asha kulungo unejua mguwe shita hapa nopano kodi kudestrada. Ikutenda pelaga mtu mwangu mwamu hidi. Pelaga ya hapa guwana ayo. Regulamenti transporti ya automove lei dekretu lei ikutenda pelaga ishindu ya hapa guwana ayo. Asha kulungo anotuna kwa kulupi dalala. Mabuyana ganeka tukuna kwa kulupi dalala. Kodi kudestrada mtu mwamu wangadi. Ata kodi kupenale wangadi. Wakula kakodi kupenala, wakula kakodi kudestrada wangu ashari ome. Tano wena katu dungkutenda ishi ndo digongo andu. Shema ya dungu weshi tano pengate digongo ya kuti.
1: Ati tupika nishiri.
0: Wangu wasaji wakutana ga uri ilu wati ila ila. Ata kwa jimi kashu podiri. Ata kugunda isi nusia kugunda. Nga jima pepala. Shiwawa niji na gamu nukula ankamwile. O wapodiri ya imani. Wakuika pepala njomba wawo. Ninjomba wakuika wa. Shinga o adibu gana. O shefi juare ya jidi jore. Pakuka kukula nironi ata angadi. Atapa kutia imanishiri ya ntukuti o kupodiri kula. Aja ule ni mundu juri ya njua tele ngoruti. Jamane. Watele ngori jati wala, watele nga jima wala na wawa, ajuju mpanga. Nambu ya tela wa yanga mpaku tende kwa, hapa tu tende yati. Pa akuika kwekula, akudi, akuika kwekula komu kumandante, akuika komu kwekula komu shefi. Asha kula mkwadu kupenale, kwadu kudestrada, muangadi shefi. Hata na juwa nguwe shtapa hapa hapa. Nganima shefi juwa mpaka, kupapula ni kwadu kudestrada ni kuwika munu raku. Mundu kwa jidi juwa kupapula ni kwadu kudestrada, kupapula ni kwadu kupenale. Haitende yati kuna hapa, ngudi rore lali jema. Ni mundu jwa kutenda ngori. Mundu jwa kunjimika mundu reunga jima. Kutenda ngori ni kuitila ya itele ngori. Sika kuwa moto kajile kapala pala. E manja itende jutina kwa nguwa ula kwa kutu. Kangu enda pa jombuala lijema anafa. Na kuikashi jetu ashupodiri uwa upiri washadia. Unapa jombuala lijema shile. Yela takuwa podiri atakuwa kumandata atakuwa mundu yojidi jore. Nga tuwesta ishindu ine ya onesi. Unengu atapa mbwenu pana mbwenu jubadidire itoro jwatele ngori ni watirile. Kwa watidile kula podiri japita kwe kula. Kwa lijema riko hau nejijo, tanda kulu wala pala pala. Kwa la kushipatala. Dile itore tujula kwa la kushipatala. Kula roni ya kutama na lijema. Ile yukuna awonekaga. Yukwetepa yuonesi. Nga tukumburi angati hive mpila gamuano. Nambuku niyasa kuna yukwetepa yuonesi. Pakubandi kana nipa shipatala papa. Mpaka kumbuchile ngori ya awonesi. Dile itore yunejo wa kujuatele ngori. Pile pali ya tele ngori wa atile. Nambuku watile wa itile utina hapa nindi hile. Pondiri adi wa patile wala wala watila kadi kumbu ya kuma ashimwene wa wadi kumandante ile yakayo adi kumandante ni waita na kuti ashimwene wa patipo adi kumandante tanjenjele ashimwene wala kwa mwadi wari wame waiwe na uti ayia inga ya nivele jangu na hii ayia nivele ja procuradori ayia nivele ja ministeri publiko au tribunali ashimwene wa wala wale makono uti ayia inga ya mpana yukombole ni ashakulungwa mundu yoyidi yoreja kutenda gangore mundu yoyidi yoreja kunjimi kakamure unga jima. Wawaita ni utipangu enda pa ni unga jima wangula. Jombwele wala lijema napa. Yele ni yale mbile mshadia shemati.
1: Iya, daaji tele luburu. Malwega kumadiri ya mprograma.
0: Malwega kumadiri ya kwa radishi ya wandu wapapa. Tugombandri inda nope nope. Unediru nadi jifama rengo. Nangimisha mundu jumo juwa malamuri. Juwa kurewera. Kuoperi wa malamuri. Akutika pasiputikira assembly ya da republika. Nanga tukuluri ya njiwe. Mundu yombe kwa assembly ya republika kunjimika mundu ya woni ingajima. Anakule kwa assembly ya kutuna jala kulondri ya shadia o tuna jala kulondri ya kutia hako nepa tipo bulandi mile umi wangu. Ashakulungu, kodi kudestrada, artiku 15 du kodi kudestrada, ayore yangu weshita papa yidimu shadia. Atita kuti mundu yojidu yorejo kunjimika diri ya di mundu zeo, awete shukopia, awete malaja, awete atawile lamba ni buluku ni rapato, vele manja wadi vele kumu podizi. Moto kajidi joreja kuimika mkodi kudestrada artiku 15 atita kutijijime jile moto kaju. Ata kuja kuendiri ya president, ata kuja kuendiri ya kumandante provinsi, ata kuja kuendiri ya director jajidi jore jile moto kaju ajimishi. Ajime wele mwanja wawo. Pata ajimebo apikanesha weshtepudisi. Mwele mwamu atita kutimoto karianga wenda ibeba. Ngawa anga jimika. Atita kutimoto karianga wenda ibeba. Ambulansia, na mbu ambulansia jijigele ilwele. Oji kwa la kujigele ilwele. Moto kari hatu lopa ori ya shupodizi. Akwala kutenda marengo kupadi kwa ikwete ya ikoneka. Ni moto kari ya korpu jidiplomatikusi. Ni ya weshete yele. Siyele nga wende ikalakala. Na mbu nga atite nga jimika kumbole kakuimika. Tano wa shijetu wa shinga patipu kari wa mile nove. Ni tukua unaga atenda gamano. Mundu jwa kutenda mwano, aitende juna hapa mwete alijema. Shema adipotipo, ndari tele luburo. Na galu mkwara she, isha ala paji matatu jajikuika. Nga nitu tumeka dina mundu wako. Patuisha jebara wa nitu karona. Ashe Rashidi wala ataje mwano kwa kula. Iya, iya.
1: Asante. Patuisha
0: kubeshita ishi ndu, ya hidi mshadia shema adipo.
1: Asante jekulungwa, ndaiti mwe mwakona. Onzi horas, nga nchiputukesu.
2: Itas, bom dia, ouvinte. O governo reconhece que apesar de dispor de condições agroecológicas, Moçambique ainda não tem disponibilidade de alimentos que respondam às necessidades nutricionais. A primeira-ministra, Bem-vinda Levy, destaca que para responder às necessidades nutricionais, o país deve reforçar a segurança alimentar e, com isso,

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Aguna utukwanila shakupika nika, banchino wetu wa 238 metros. Onda media, frequência tukwanila pa 1260 kilowatts, ni pa FM, 89.1 megahertz. Amuno, ntao njishinga, mwekanyala jipa 90.6 megahertz. Siari jingani, chibutiki yusuchosa kunzinda wale yusukuma poto, pa kumanyisa yendi kuputa muna nchalamo cha Mosambiki, ninyelambo ya kosa. Sano ndi meje tujambezi, masenga tupashia.
2: Alô, a Chalongwa Chinjetu, mpika na utengau, wa kampani ya Radio Mosambiki, ari nkwa gombele chesia, vandu ose, wa kuimba nyimbo, kutiyai, augurile, mpata, wakualemba, anyamata, wa kusaka kuminye nyesia, mpikizano wa nyimbo, wa kutenda, ngomazi yetu, mchaka chechino cha, doshmili, ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zia kulekangana lekangana njize biza kulilembezia hapa na Radio Mosambiki mumpikizano wa nyimbo wa

Nyumbo ya mitundu mitundu mbaka tuma kule kangana sana twelanje ama kwa ndewa acha longwa chinjeto acha mbuzanga wetu.

Kinye tu, mpika na utengau, wakampani ya Radio Musambiki, alinkwa gombele chesia, wandu wose, wakuimba nyimbo, kutiyai, augurile, mpata, wakualemba, anyamata, wakusaka kuminye nyesia, mpikizano wa nyimbo, wakutenda, ngomazi yetu, mchaka chechino cha, doshmili, ivintisejim. Anyamatam wakuimba nyimbo zia kulekangana lekangana njize biza kulilembe zia hapa na paradi umusambik mpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu ngoma zietu alo achalo mwa chinje tu mpika na utengau wakampani ya radi umusambiki alinkwa gomba lechesia wandu wose wakuimba nyimbo kutiyai augurile mpata wakualemba anyamata wakusaka kuminye nisia mpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu mchaka chechino cha doshmili ivintisejim anyamata wakuimba nyimbo zia kulekangana lekangana njize biza kulilembe zia hapa na paradi umusambik mpikizano wa nyimbo

Da kwa kuna chukua napa 11 ni 49 minutos. Kumbeshe mbeshe masenga tufashiao kwende tukomba disi ya.

kutumuka tudin kutumuka amangweto mpaka mana imedaja wachara zidaish menoto shibondia kupika na kwamba ni masengo nchiputikis gagakuya ndaja watachi margarita nchwamba mpaka mwoso wina

nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaimu mwisene mwodatipeza.

0: Mozambique, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.
2: Malonje ndi kwina kuli konseko kumene mwatsekula wa iresi yanu Radio Mosambiki nchigawo chaniasa tete kumanso ndi anzathu amene mukukonza programu ya kudimudziwa ku Zambia tilimodzi kumanso amene muli mphepete mwa dziko la Mosambiki kumanso ndi dziko la Zambia anzathu kukazakatiza muli bwanji kumeneko kwa wolotala muli bwanji kumeneko komanso tifuleni zabwino zonse kwa ino nonse amene mukuchitako malire pakati pa chigawo cha Sofala komanso Tete ndinso chigawo cha Tete komanso amene muli chakudzobwe uko muli bwanji kumeneko zinthu zikuenda botani eya kodi mbeu zimene mwakolola mukungogulisa zonse nanga mukupanga zotani kuti zinthu zizienda bwino kumeneko tikuthokozeni kwambiri chifukwa chosankha kwa ire chimene ya Radio Mosambiki imene ndithu tikuwulusa pano komanso tili pano tidzakhala pano ndiponso ndi wairesi ya chikhalire anthu adzachoka koma wairesi idakalipo imene dzina lake ndi Radio Mosambiki Gervasio Rabisoni ndamene ali pa makina pa ine ndi weniweni Brighti Sonjera amene ndikulandirani kuti tiyeni tikhale limodzi nkulusa kwathu kumeneko chifukwa ndikulusa kwa mphamvu kulusa ndithu kumene kungathandize kwambiri kuti anthu azindikire zinthu zosiyana-siyana zimene takonza mu nthawi imeneyi ndisanapite kutali bwanji mundilole kuti muyitane Constancia Jabu ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mu sabata imeneyi komanso natero bwanji tibwere mchingerengere cha nkhani komanso ndi malipoti mukudziwa bwino lomwe kuti ndi programu imene anthu amayikonda komanso ife timayikonda chifukwa ndi yambiri amene mumamvera programu imeneyi nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete Kani ndi malipoti muli ndine Brighti Sonjera, mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anali kuyendera mchigawo cha Nampula kumene atsekulira sofa gitare yopanga simenti kumeneko komanso ndi kuona ntchito zachitukuko zomwe anthu achigawo cha Nampula akuchita komanso mapulani aboma wofuna kutukula Nampula. Mwazina nkuona kwake ntsogoleriyo anati zonse zomwe adakonza kuti zichitike zikuchitika popanda vuto lina lililonse koma boma likugwira ntchito mwamphamvu pofuna kuti aonetsetse kuti mavuto onse omwe akukumana nawo ndioti anthu onse amene ali madera osiyana-siyana agwiritsetse bwino ntchito ndalama zimene boma layika zolinga choti ndalama zimenezi zithandize kwambiri kwa nyamata osiyana-siyana popangira malonda ndi zina. Mwazina kampani ya simenti minana aise kulira kumeneko pakadali pano kunene latu kuti ili ndi anthu ochuluka omwe akugwira ntchito komanso ali ndithu ndi zipangizo zosiyana-siyana zomwe zingathandize pachitukuko cha dziko la Mosambiki iwanene latu kuti kampani ili ndithu ndi ntchito zazikulu zimene akuchita potumizanso angakhale simenti kumayiko akunja monganso Madagasika. Tieni, kuti timvenso nkhani zina kuchokera kwa mtolankhani wathu Constancia Jabu pamenenso akukonzeka mzathu kutete.
3: Zikulu zachitika mchigawo cha Niasa kulemba ndi kusoma Constancia Jabu. Kwa nthawili amwalira kumathero kwa Juma pa mtchinja na mutimbo amboma la kwamba kuno ku Niasa. Omwalirawa amapota ntchito zawo pa mtchinje uja pambuyo adabila pikana kumwalira. Wankulu wa ofesi onazo timicha moto ndi kupulumutsa wanthu sensapi ya kuno ku Niasa wakamba kuti mitembo ya wanthu awiri yawa yathochedwa m'madzi ndi yaombereza wanthu onse chamaka asozi kuti achilemekeza njira za chitetezo panyengo apota ntchito zawo m'mitchinje kapena pa nyanja. Bambo Ernesto Martini pongezelapo ati asozi atatu adakumanika ndi mphepo zoyipa kumathero kwa Juma yatha ku dela la kungombo malalagu adapulumutsidwa mwansanga. azaumoyo mboma la kwamba kuno kunyasa chimikizira kuti pali mankhwala ndi zida zina zokwanira kuathandiza wanthu ovutika matenda yosiyanasiyana. Wankulu poofesi yona zaumoyo kuderako Pedro Gouveia wati zipatala vonje vipezeka mboma lija kuli mankhwala yokwanira. Bambo wa Gouveia pongezerapo ati kupereka mankhwala mvipatala vakuderako sikuthangatire ntchito yolandira wanthu mwansanga. Kenaka ntchogoleri wa zaumoyo mboma la kwamba wafotokoza kuti apempha nduna za mmidzi ndi za mipingo ya chipembezo kuti zijeneza mauthenga yokhuzana ndi zinjira zopwela matenda yosiyanasiyana. Prezidenti wafunayi njiko lino Mete Gondola wakuda nkhawa chifuko chotchekela malo 20 yogulitchera mafuta ya gali moto njiko lino chifuko chosowa dayisesi kwa openyerera maloya. Ngati kuno kunyasa pali malo yogulitchera mafuta maboma ya Nipepe ndi kuMekula yalije mafuta chifuko chosowa dayisesi mbali ya openyerera ntchitozi. Mete Gondola wavana navo kuti vosautcha chifuko ivi vichitika panyengo yomwe chiko lino ndi maiko ya kubwalo yali ndi vuto losowa mafuta ya gali moto pofuna kuthesha vutoli nyengo yochepa malingana ndi kukamba kwa Mete Gondola. Suwapote mwene wake ntchito ndi openyerera malo yogulitchera mafuta ya gali moto. Nduna yapo nduna wona za ulimi chilengedwe ndi za ulovi njiko lino ya libicha zo ongezera zida za ulimi chigawo cha Nyasa pofuna kuti lipezeke yankho lakuti chigawo cha Nyasa kapitolo ya za ulimi cholinga ndi ntchidwewo kufuna kutukula ntchito ya ulimi ndi

0: achilimbikile zinjira zobwela nthenda yokuzana ndi kapumidwe Vuchevi chifukwa cha mphepo ichita masiku yano mchigawo chino. Pali maboma ya Lishinga, Chimbunila, Sanga, Mwembe ndi Ngauma ukuchita mphepo moofya yomwe ikhoza kuthangatira kukwera kwa nambala ya wanthu ovutika vifuwa mvipatala. Mmodzi kwa akaswiri pofesiona za umoyo kuno ku Niasa, Carlos Kaomba, wati akuda nkhawa kwa umo akuti potengedwa wana pa njinga za moto chinthu chofya umoyo wa wanawa. Kwa icho Carlos Kaomba aombeleza kuti ifunika kuchilimbikira njira zopwela matenda yabuka chifuko cha mphepo pofuna umoyo wabwino mbali ya wana. Kandi zisiku zikulu chukela chigawo cha Niasa zithela yapa kulemba ndi kusoma Constance ya Jabu Zikomo.
1: Titsogoze kwambiri Constance ya Jabu yemwe watipasira nkhani zimenezi zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Zonsezi zikufikani kuchokera pa Wireless yanu Radio Mosambiki. Ndipo lero tu ndi tsiku pa 27 mawa ndi 28 mwezi umenewu wa July. Muli bwanji komanso kuzizira pena ndi pena komanso kuonetsetsa kuti ayi pakali pano zinthu sizili bwino ayi. Pachifukwa chimenechi kofunika anawo kuateteza anawo kwa kumapasa zinthu zimene zili zofunikira kwambiri monga zofunda zabwino komanso angakhale zovala zawo zoteteza kumphepo.

0: ndikuna kuti nchomwecho tichikhala nkudziwa mavuto amene ali nkugwebana nawo ndikenaka kukhala pantsi limodzi ndi kugwiritsa ntchito ndithu chiganizo chimenecho chingatitengere kuti zinchitozi zipite patsogolo nchomwecho pofikirana mwezi Septemba ukubwerawu tikuyembekeza kuti kumadera osiyana amene ali nkumangidwa masystemu amenewa amphamvu a magezi ajuwa kungati kupezeka katundu onche oyenera kuna kuti ndithu ntchito zimenezi zinamalizidwe ndipo pakufikirana ndithu mwezi omaliza wachaka chino midzi osiyana kumeneko amangidwa kapena kuti masystemu asakugwira ntchito anamalizitchidwe mchomwecho anthu omji wa muluku izi pakuyerekeza mboma la nipepe chigawo chenyasa kumpoto kwa dziko la mosambiki akamba poyera kona kuti ndi osangalala ndiponcho kukondwa kuona ndithu chitukuko cha magezi chili nkubwera mudzi wawo
1: So, Horacio Jorge Lucas, e na verdade, nós estamos a gostar para...
0: Ife tikuyembekeza ndi mtima onche kubwera kumeneko kwa magezi. Ndipo tikukhulupirira kuti kugwiritsa ntchito kwa magezi kumudzi wathu kuno, izi zitengera kuna kuti chitukuko chipite patsogolo. Ndikenancho kunena kuti mudzi umene uno tingathenje kuyembekeza kulandira anthu onja kunakhala nafe kuchoka midzi ina kumeneko kulibe magezi popeza kuti mphamvu ya magezi imakweza chitukuko cha moyo wa anthu malo ena aliyonse kumanga kwa masystemu ang'onoang'ono oyendera mphamvu amagezi ajuwa kumidzi osiyana andziko la Mosambiki kuli nkukhazikitchidwa ndi chiganizo chofuna kukwaniritsa kugawira magezi ka anthu onche pofikirana mchaka cha 2007
2: chabwino ndithu ndi 2007 palipoti limenelo mzanga pinchukatawa mmene amathandauza chabwinotu tikumveka ndithu pa wireless yanu radio Mosambiki kuchokera kuno kuwaire chimene yambambande niyasa komanso tete. Pano tiyeni tibwere palipoti limene walemba ndolankhani watu Judite Kawawa yeyu akufotokozako zokudzana ndi kadyedwe komanso ndi kuthana ndi kuperewera kwa chakudya mthupi.
3: Moyo kuno kuniyasa kugwirapo ntchito pamodzi ndi mafumu mmidzi pamwambo kwa Yeruza azimayi zamaphikidwe ya chakudya chobwere chathansi kwa wana a miyezi yasanu ndi umodzi pa chithandizo cha ofesi iona za umoyo kuno kuniyasa pakuthandizira kukula bwino wana osiyanasiyana mmidzi malingana ndi kasuweliwo za umoyo kuno kuniyasa a Carlo Shomba akushimikiza kuti zinchitozi zili nkuchitika pa chithandizo ndi mafumu mmidzi dala kwa kambiri la zimayi zakuyendekera kuphika chakudya chomwe chimabweletsa thanzi kwa wana mmidzi.
4: Ife azaumoyo kuno kwathu kuniyasa tikugwira ntchito pamodzi ndi mafumu ndi azimayi a mchimidzi amene timakhala ndithu nkuayaluza kaphikidwe ka pakudya zimene zimayenendeka ndithu kwa wana achichepere komaso azimayi oyembekeza pofuna kuti wanawa pamodzi ndi azimayiwa thupi lawo likhale labwino komaso la thanzi china chake chimene chilipo nchona kuti ife azaumoyo timakhala nkuachenjeza wanthu kunena kuti mwana asidampatsa chakudya china chilichonchecho asikali isadakwanise mizi isanu kudya umodzi ndi china chake nchonena kuti timakhala nkuachenjeza wanthu mchimidzi pofuna ndithu kuti wana akangokwanisa mizi yokwana isanu kudya umodzi ifunika ndithu achatekera kuchipatala kumene azamoyo akhali nthu nkuawoneka ndiko athangatira ndithu okwapasha mavitamini komanso makatemera ena ndi ena yamene angathandize ndithu kumoyo kwa wana kunena kuti ife azamoyo tili ndi magulu yamene timayacha gurupu ya azimayi mchimidzi ndi timakhala ndithu nkuayaluza pavakudya vimene vingakhale ndithu voyeneleka kwa wana achichepere sikuti vakudya vansito iyayi mavili vakudya vimene vimachoka mminda mwa ife anthu kuno kwathu nditimakhala nkuayaluzira wanthu amenewo pofuna kuti mpakana wanawa akhale mthupi lawo loyendekera bwinobwino koma china chakenso chimene timapempha nchonena kuti ifunika ndithu atambuzizwa mwana kwa utenda wina uliwonchewo kita atamandile kushipata alama sanga ukweza kuti papa kuja zinaiti matalangu hapa chavi ya konishu mankwala ya meni yanda atanizire kutuwa na awa habu ya litupilao ndi akali ni mpavu ufuna kuti wanawatua akole wabu ya nonditu kwa nina kuti china chake chumene chiliko china dinga unjezele kwa ufuna nditu kwa tanga tila wanawatu kuti ajikala wakula wabu ino ifuni kanditu ife nditu mwanga ngati asinuma ajikala nditu kwa tanga tila azimai kwa penye la wanawatu kumuchikwatu mwana hata wanauti tanzizo uti mwanayo kudwala kumamayu wake kapena kujitanchiro zina ife tia mene tilinga tiwamu na tena nditu tintenge mwanayo kumitama nchila kuchipatala
3: Zokamba za karu rushikaomba ukambilila kwa zinchito zumuzili nkushitika mmechi zokakambilila wantu za ubwino liponcho azimai kutumila pocha kudya chomwe chinga buleche umoyo ubwino pakati pa wana angu na ngono

Shabu inotu ifetu ti kubasilani zimenezi. Posa chido apa tibwela nditu ndinkane zikulu zikulu. Chokera kulikulu la waitisi ya redi kumsambiku muzinda wa tete.

0: Isi yomwe cholinga jake nkudziwitsa kumaso kupunzisa ndi kusangala sanso. Pano bwanji mundilole kuti tibwere ndi nkhani za masewero.
1: Nkhani za masewero. Malonje omvera konse kumene muli. Ndi nthawi ya nkhani za masewero zokonzekera ulendo wa kuinyambane ku mpikisano wa ukulu wa masewero a masukulu zikupitirabe mchigawo chatete. Timu ya Mulambe imitsa planisi ya mpadwe ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ulendo wake ndithu othamangira kufuna kutenga chikho mu mpikisano wa ukulu wa mpira miyendo mchigawo chatete. Mphunzitsi wa timu ya Shingale Tetete wadandaula kamba kakusintha-sintha kamene kakuchitika pa tsiku ndi nthawi ya masewero muchikho cha Mosambola. Trindis kamasazina mundi neferi mtetawo pa makina a Marildo Roberto. Musasunthe, khalani pomwepo. Zokonzekera ulendo wa kuinyambani ku mpikisano wa ukulu wa masewero a masukulu zikupitirabe mchigawo chatete. Radio Msambiki inacheza ndi mnyamata wina Tezoura Julio, wochokera mboma la Kaura Basa, osewera mpira wa miyendo, kuimira chigawo chatete, imwe akupanga zokonzekera zake, modzipereka ndi cholinga chakuti akayimirire nawo chigawo chatete ku mpikisano wa ukulu wa masewero a masukulu umene ukachitikira mchigawo cha Inyambane. Tezoura Julio ali ndi chikhulupiriro kuti osewera enanso ochokera ku Kaura Basa achitanso bwino ku masewero siyana-siyana ndi kukayimirira chigawo chatete ku mpikisano uwu.
2: Chomungadikire kuna ene zinthu zokendera te Nyambani. So kuno ndabwera pa trenare machina preparação ya mutinshira na ku trenare patina certeza kuti tinshoka kuno chikwanisa kuenda ku Nyambani.
3: Chaku Nyambani mbazinja sina fanira Nyambani.
2: Mbazinja funa kuenda mash ifano tu kuti kufiari kuti azinja kaora basa anenda kupona anenda ku Nyambani.
3: Mukayimira ku Nyambani.
2: Na onwebra ku Nyambani kayimira ku Nyambani kuti kuno cha hapa tinalo kuti tifatende ku Nyambani.
3: Tapita njira.
2: Ah tapita njira si chita mjaka minyati ka kaminyari tikafika ku Nyambani. Sebuti na certeza rumwe kuti ngasilisionari basi.
3: Chaku Nyambani.
2: Ah chaku Nyambani. Tinayambira kuno kuti sosene ku Nyambani kuti ngasilisionari basi para kuenda mwana. Kunango.
3: Ah ndiko kuda kuti kuma kuneka tepoyo kumuyi kwanzano.
2: Kumuyita kuneka tepoyo wa familia, azishamwali, azibale, tando kwa mwanangu tawagoneka. Na madelika sawe nsene, tagoneka kuti tikabwera kuno, hebra tishite basa, tichitrenari, tichitidikari, tikamala kutrenari, tupashi para tibuli tendo kwa tendo kinyamba. Niki nyamba niku tingashita zibodzibodzi para tisilisionari tendo kuna.
1: Kumbukirani kuti ndi masewero asanu ndi atatu amene anasukulu aga kare akupikisana ku Inyambani 2026. Ndipo amene akukonzekera mchigawo chatete paonse alipo anthu mazana atatu kakunena kuti 300 ndipo chiwerengerochi 262 osewera ndi 28 nawa ndi aphunzitsi. Tibwere kumasera mpiro miyendo tiyambire muchikho cha chap chap mundime yake yachinayi mpikisano amene kuchitikira mboma la ling'ono la dzogwe kumatizi mchigawo chatete matero a sabarayi masera analipolipo ndipo ayenda motere. Mundime imene yachinayi magala yati nthimuliwa ndi Unia Sportiva Pista chigoli chimodzi kwa chilowereni Estrela de Zobwe kulilitsa chokweza nyamata a Villanova zigoli zinayi kwa chimodzi. Amphande afafantha kutikinya nyamata a Babalaza zigoli zitatu kwa chilowereni. Unia Sportiva ya Kabade kulepherana ndi anyamata a Unia Sportiva ya Nsanjika. Benfica kutinthimuliwa ndi anyamata a Chesa zigoli ziwiri kwa chilowereni. Ndi makamba pakuti anyamata a Unia Sportiva ya Kabade ndi Unia Sportiva Sanjika alepherana osamwitsana chigoli. Nsanjika yati nthimula anyamata achithonje zigoli zitatu kwa ziwiri. Esperansa kufafana Hasuwero ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mumpikisano amene akuyang'aniridwa pamwamba ngati dziwo la masana kakuti amene alipatsogolo paonse kulondolera njira ndi anyamata Afutebo Kulube ya Nsanjika ndi matoto 20 mphambwa 9 kapena kuti 24 pa mzero maliza pambuyo paonse nyali yofire tangwa yakakalekale pala anyamata a Villanova amene ali ndi dontho limodzi lokha. Tibwere mu mzinda wa Tete umene mukuchitika ndithu mpira wa miyendo uwu ndi wa msangulutso mundime yake yachisanu mchitatu kumathero a sabatayi masewera ayenda motere. Tiyambe ndi ana achisodzera Accordo de Roma yafafantha nyamata amatawala ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni. 3 de Fevereiro yatidzimula nyamata dza 7 de Maio

0: Mozi kwa chilweleni 7 de setembro kulepera nandi vale de nyartanda zikuli ziwiri kwa chilweleni zona verde kufafanta verona chikuli chimodzi kwa chilweleni union sportiva ya chikolodwe kutidzimuliwa ndi mundijunyo zikuli ziwiri kwa chimodzi takaze kufafantiwa ndi anyamata wa agia ndi chikuli chimodzi kwa chilweleni ndipo football club ya nyamabira ya gonja pamaso pa union sportiva ya kanangola ndi chikuli chimodzi kwa chilweleni tioni apa mdandanda kwa achinyamata isodzera uli moteri unde junyo ili ndi matoto kumi kudza asanu ndi anayi 3 de fevereiro ili ndi matoto kumi kudza asanu ndi atatu pa mzere wachiwiri Acordo de Roma ili pa mzere wachitatu ndi kumi ndi atatu ndipo matawala ili pambuyo ponse opanda ndi donto ndi limodzi lomwe tibwere ku masera makamakatu matimu wa akulu mumpikisano umenewu kwa msangulutsa mpiro miyendo mu mzinda wa Tete Acordo de Roma yaliperana ndi matawala ndi chikuli chimodzi kwa chimodzi 3 de fevereiro yatinthimula za 7 de mayo zigoli zitatu kwa chilweleni 7 de setembro yafafana vale de nyartanda zigoli ziwiri kwa chilweleni zona verde yaliperana ndi verona zigoli ziwiri kwa ziwiri union sportiva ya chikolodwe yatidzimuliwa ndi mundijunyo zigoli ziwiri kwa chimodzi takaze kuleperana ndi agia zigoli ziwiri kwa ziwiri ndipo anyamata football club ya nyamabira agonja kutinthimuliwa ndi anyamata union sportiva ya kanongola zikuli zitatu kwa chimodzi ndipo mdandanda uli moteri football club ya nyamabira ili pamwamba pawonse ndi matoto kumi kudzasanu ndi anayi ndipo anyamata 7 de setembro pa mzere wachiwiri ndi matoto kumi kudzasanu ndi atatu 3 de fevereiro ili pa mzere wachitatu ndi kumi kudzasanu ndi limodzi ndipo union sportiva ya chikolodwe ili pambuyo pawonse ndi matoto atatu Sabano tibwere ku mpikisano wa maveterano achetuluka mu mpikisano wakulu mchigawo cha Tete. Anyamata veterano da Saudi akupirirabe kukhala pamwamba mu mpikisano wakulu mpiromendo mchigawo cha Tete pamene Lamulunguli agonjetsa madoda Jumatize ndi zigoli zitatu kwa ziwiri maswera amene anachitikira mu mzinda wa Malasha kakuti ku Mwatize mchigawo chimene cha Tete. Mundime kukai ya kumi nchinai, mumpikisano wakulu wa maveterano mchigawo cha Tete, masera ena aenda motere. Veterano jumatesa samu temba, yatinthimula veterano jidumuatisi ndizigoli zinai kwa chimodzi. Veterano jidishitima, kutinthimuliwa ndi veterano jidimanyanga, chikuli chimodzi kwa chilweleni. Veterano jidishangara, yapa veterano jidimpadwe zigoli zidatu kwa ziwiri. Veterano jidusongo, yafa, pamaso panyamara madoda football club. Zikuli ziwiri kwa chimodzi veteranos lendario ya leperana mpamvu ndi papelariye nyungwe zikuli chimodzi kwa chimodzi pamene veteranos da cidade ndi anyamata veteranos de kanongola aleperanaso ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi anyamata veteranos da saudi akupitira bakala pamwamba ndi matoto makumi atatu pambu asanu ndipo anyamata a veteranos lendario ali pambuyo pawonse ndi madontho awiri wokabasi. Tibere mumpikisano wakulu mpiromiyendo mchigawo chatete. Timu ya football club ya Mulambe iyi ndi ya mumzinda wa Mwatizi yaimitsa kukachipsepse kwagwira anyamata a timu ya Planisi ya Mpadwe amene ali palipiro la mtundu wa dooka kufuna kutenga chikho mumpikisano wakulu mpiromiyendo mchigawo chatete mundime ya kumi mchisano pamene yapambana ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kufa anyamata Planisi ya Mpadwe. Nyamata akumatize analowa mbwalo ndi sholinga ndi kufuna kudzidzimutsa mundime mene itu ya kumi nchisanu pamene anyamata akumpadwe amanyindirira ndi kulowa kwinaku akuderera popeza kuti anyamata a timu imene ya Mulambe football club alowa kumene mumpikisano wakulu wa mpiromiyendo chigawo chatete koma mosayembekezeka anyamata a Mulambe adzamwetsa chigoyiri choyamba patangodutsa mphindi zokwana kumi nzisanu kuzolera mwa nyamata augusto. Izi ndizo zotsatira zimene afika mpaka na kumapeto kwa chigawo choyamba. Mchigawo chachiwiri between kantolo wadzamwetsa chigoli pa mpindi kumi nzinai. Ndicho ncho kufanana pamfu chigoli chimodzi kwa chimodzi. Koma nyamata Mulambe sada irole. Mchigawo chachiwiri chimenechi pa mpindi makumi anai mpambu zitatu. Kuzolera mwa mafala adzamwetsa tu chigoli chachiwiri. chimene chapangitsa kuti apambane mumpikisano umenewu. Apa ndi pamene Stefano Bengelane mphunzitsi wa football club ya Mwatize anango nena timaliriziya kuti ayi ineyo tunanena kale kuti mpikisano tipambana u kugonjetsa nyamata apalanise ya mpadwe. Timu imene yetu yalandira thandizo kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Mwatize komanso tu ku kampani ya Vulcan iyi ndiyo kumba malasha. Izi zinali anyamata anakalowa mbwalo ali ndi chimwemwe chachikulu popeza kuti anali atangolandira kumene thandizo kuchokera ku konsolo ya mzinda wa Mwatize komanso kampani ya kumba malasha ya Vulcan. Pamene anyamata apalanise ya mpadwe Valdo Mabui adaluma malofu mkamwa analibeza mbiri zonena pofotokoza kunena kuti analowa mbwalo iwo wanditu moderera kwambiri amaona kuti Mulambe Football Club ndi katimu kakang'ono kwambiri komosa iwala kuti paja ndodo ya mwana ndiyomwe amaphera njoka. Mundime mene ya kumi mchisanu anyamata matimu ena anathamanga motere. Football Club ya Angonia kufafaniwa pakwawo ndi anyamata achinda Al Africa ndi chigoli chimodzi kwa Chiroweni. Manje Football Club kuleperana ndi Zamalek Football Club chigoli chimodzi kwa chimodzi. Marimose wakhala pa mchombo pa boma la Shuta makamakatu kumanje kumene sikunachitikira masera amenewa. Football Club ya Shitima kufafana nyamata ya Sportiva Songo Bay ndi zigoli ziwiri kwa Chiroweni. Pamene anyamata ya Sportiva Shingale kuti ndi mula Ferroviaria ya Mwatizi zigoli zinayi kwa ziwiri. Planisi ya mpadwe ili pamwamba mumpikisano amenewu ndi matoto makumi atatu pambu anayi. Ndipo amene akubera pambuyo ndi mdani wawo uyutu amene akupikisana kulimbirana naye kutengetsana naye chulu chachula Jindal Africa ya kumarara. Nayenso ali ndi matoto kaukau makumi atatu mpambu anayi. Association Sportiva Shingale ikugundira chambalimu pa mzere wachitatu ndi matoto makumi atatu mpambu limodzi. Ndipo pambuyo paonse pali anyamata ya Sportiva Songo Bay amene ali ndi matoto asanu ndi awiri. Timalize nkhani yakuti mphunzitsi wa Shingale Dedet wadandaula kamba kakusinthasintha kamene kakuchitika nthawi ndi masiku a mpira mumpikisano wakulu wa mpira umene mdziko muno mosambola. Arthur Makasare wati zikumakhala zowaitsa mutu malingana ndi imene zikuchitikira kuti akuyembekeza kuti asiwere mwadzidzidzi adzangomvanana kuti zinthu zasintha. Zikumakhala zosautsa kuti akonzekere mutu ndi zina zofunikira kwa basi. Zimenezi zikalichitika malingana ndi Makasare osiwera ngakhale akuluakulu a timu zikumakhala kuti zikuwakakamiza kuti apeze njira ina imene angapange kuti akwanitse kutsatira momwe oyendetsa masera amenewa muchikho cha mosambola akufunira. Malingana ndi mphunzitsi wa timu ya Shingali Arthur Makasare izi zikumabweretsera mavuto ngakhale mitu kusinthasintha zimene zikumasokoneza ngakhale osewera amene ali ndi chikakamizo kuti masewera akuyenera kuti adzipambana. Ndi matoto awiri Shingale Dedet ili pamzere omaliza mumpikisano amene kutsogoleredwa ndi Ferroviario ya Beira imene ili madoto kumi kudza asanu ndi anayi. Pamatimo mwa kuimira chigawo cha Dedet muchikho cha mosambola Union Sportiva Songo lero ikukumana ndi Ferroviario ya Nacala mu mzinda wa dzina lomweri. Omvera tikatamaliza nkhani za masezi zimene akubweretsera masana atsiku lero kumatisana siyane pasina mwaizero mwamba unena kuti zokonzekera ulendo wakwenyambane kumpikisano wa zamasewero awa ndi amasukulu zikupirirabe mchigawo chatiti. Timu ya Mulambe Football Club ya kumwatize yayimitsa amene akutsogolera chikho mu mpikisano wakulu wa mpira umene mchigawo chatiti Planisi ya mpadwe pomugonjetsa ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mundime ya kumi mchisanu. Mphunzitsi wa Shingale Dedet wadandaula chifukwa chakusinthasintha nthawi ndi masiku osewera mpira mu chikho chachikulu mdziko muno cha Mosambola 2026. Munandine FM Tetamba makina a Marildo Roberto. Tukumanese mprogramu watsatira ndapita.
1: Nkhani Masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubaretsani programu ya Kori Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Munafiku Mvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

Zikatelon so kwende duwa kumvera ndi program uyo ndi kuti tafika apansi zero pazo mwitina kukonzera nilero. Tukoze kwa mbiri kwa ino nonse amene mwakhala pafupi ndi wairesi yanu kumanso kumvera zonse zo mwitina kutengerani mtsiku limeneri. Tsiku lopambana kwa mbiri, tsiku limene ndithu cha uta wati ninka. Nabwera ni malipote angapo kuzanapo ndi kunkhani ya magesi adzuwa kumanso zinabwera kunkhani ya alimi umwa apeza 800 milioni ndrama zochokerako ku ulimi kuchigawo cha Tete. Ine tundini Bright Sonjera ntukuze chifukwa chokhala nawo limodzi mkulusa kwathu kumeneko. Pamakina apa ndi Gervas Anderson Rabison komanso chigawo cha Tete ntukuze kwa ino nonse amene mwatithandizira kuti programu iyi imveke bwino.

Ya kuimba kwa masuku masuku paja nchipaso chokoma kwa basi nchipaso chabwino choti numkamamva za masuku akungoti na apapa ndio kuti zilibwino kwambiri udya chipaso chokoma kwa basi chipaso masuku ya ndiye afuna abwino kwina kuli konseko kumene muli ife timakukondani kwambiri ndithu.

kanyimbo kameneka kabwino kwambiri kuimba kumeneko kwakaswiri amene akudziwa maimbidwe nkukhala ndithu uja Oliver Ntuku Ntukuzi nyamata amene amadziwa maimbidwe komanso nyamata ya amene ndithu anali kusangalatsa asogoleri madera osiyanasiyana zinali zabwino kwa basi zinali zosangalatsa zinali ndithu zinthu zamtengo waparali ndithu funleni zabwino zonse kwina kuli konseko kumene muli thokoze kwambiri pokhala inu woyikonda wa RC imeneyi Radio Mosambiki.

0: chabwino kondedwa mvera tsopano kanyimbo kameneko ndi akuti nyamo kuimba kumeneko akuti nyamo tiyeni timvenso malonda pano tini malonda hangani nkhani ndiye mkhale pomwepo ndi wairesi yanu chifukwa zokoma kwambiri timve malonda akenaka tipitirize nyimbo imene nyimbo yomwe ili yosangalatsa nyimbo yabwino kwambiri nyimbo yosangalatsa ndithu nyimbo ya kukhosi nyimbo imene anthu ambiri amayikonda kuti nyamo ya ndiye mkhale pomwepo ndi wairesi yanu ife timakukondani komanso timakufunirani zabwino kwina kulikonseko kumene mukupezeka ndi wairesi.
1: Amunanga amunanga ukani ine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate
2: Kuduka pita kuti pali zokani atu ya neba tumene pe.
1: Edu ili ya mwewo.
2: Hanifa.
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelu kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
2: Hanifa. Na mpuo sinda kulisane kutitisye kwa adhunda neba.
1: Iwe. Ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
2: Ae, ndaiti me.
1: Chapano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Fakudia vina? Takambili la mnuka zanga.
1: Etu, yuwa, ama kunda kumpa chachakudia china cha tansi. Ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
2: Basi tu kukulikulekana kumuchu kwa ke?
1: Ya, ya, munanga. Ninda afela anemba, na kamba kuti, nambala ya mala kangati, yoko mpacha chakudia, icho chongye zela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
2: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini, ni magneza kuti, sifida livazeni, kuti viseweza. Tie, zijita vimwevu.
1: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
2: Maganise bwino nkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu. Duo kula bwino. Kati mwana waneba.
1: Utopenya. Kuzonda. Kuli ndi chipata pata.
2: Yae. Basi. Zazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
4: Ana watu wakala tayari kutitijipita.
5: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
4: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mweji.
5: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
6: Kapena wali ndinjala?
5: Iya, iwa ya mwabwino.
6: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
5: Wasia kulila.
6: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Ima funika kumulangi za chikondi.
5: Alima, ine nilibe ntawi ochita vmenevu.
6: Ine ndifana navu, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
5: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
6: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu chita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
5: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
6: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
5: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
6: Wape nyomo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulubi.
5: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulubi, ndi mumambacha chokulolo wala.

Nyoshko lani Maria Fazenda won to kera mani kumhera nlaka na namkuma nelo wa ihabari. Vanton na paherea ni mitoko ya sanolo mani makuwa uhiula wa segunda fera. Mahiku lelo vaneta miloko meli ni matanda mali. Mweri insina na wendria hula unitani wa Julio mwaka wa 2026.

0: Nita ni wadha maisha.
1: Isha.
0: Omuteli ola. Mera vondi wa FZ Filanova.
1: Igualisa kulandu.
0: Ni malo. Aiso mroto. Ena mara rumlu kwa haikuru. Wampula nunenkelo mwi wa FZ Filanova. Mwina mwalaka muretino suwala. Ikale lo sawa sora tela mazepo.

0: rani muntunanyo no kwa nyeria e de zora yo hi u vano ne minuntu mosam la pon mahu motene
1: Radio Mozambique Nampula
0: Lelo mumui wa RM mustudi mawe wa Mpula kumihere kamte kusoma mapro ni ma 392 metros onda media e frequenza yoli kanela mapro ni ma 765 kilo sikula kule sekundu FM 90.0 masinini wiriani wa mpanto la wotano wela pa unihimo kap delgado wa masone provincia ya Oniasa vanto wole kela wa minuto metana miraru ninkela wiriana nlaka ihali sampira no Wampula, wansuna mshirikaka, abili uni. Yo, wankilosu uliha kasakamusa. Kamusa, solu luwana ni yes, hereye, mlaponu mahumu. Solu luwana ni miteko, sampira, nihiku. Ankahayaka, mungkile elani, onezimo, vamosani, iza dai joyash. Nisipo na yule. Nenle kihima nenle muimpia nyu nle muimpalia nyu murumira nyu mtakaha na sanyungo vamosani iza nkaeka piela mpela wepanela maroha ka kanyoturu kari muipani kinaku maonene latu aswe pakani

kani wa kalaim tuwa uriya kamasi yo kama wirwa mnoro mulasi wa hoye mnoro mulasi wa yo romo le tani wo kama kiru a kalan kiru mulahoye